0: gannaaw bi ma sakkoo ndigal ci kilifa gi.
1: Alhaji Abdulaziz Sy nee na gannaaw bi mu sakkoo ndigal ci kilifa gi.
0: Muy Cheikh Abdul Qadir Al Makki.
1: Muy Cheikh Abdul Qadir Al Makki.
0: Ayadahu Allah wa nasarahu wa ammara.
1: Sëñ bi nee yàlla na ko yàlla dëgëral dimbale ko.
0: Wa jamaca fihi ma tafarraqa fi salafihi salihi min alilmi walamali walwilayati walirshad.
1: Sëñ bi nee mbooleem yiw yi nga xam ne yàlla da koo séddale ci doomu aadama yi mu def xam-xam ak jëfee ak maandu ak njub yépp yàlla ko yàlla dajale ci jëmmam jii moom Seydou Abdul Qadir.
0: Wa manaafica almuslimin ajmacina fi mashariqi alardi wa magaribiha.
1: Sëñ bi nee mbooleem yiw yi nga xam ne njëriñi jullit yi la yàlla na ko yàlla dajale ci jëmm jii moo xam ñi dëkke penku la wala sow wala bëj gannaar wala bëj saalu.
0: Wa jacalahu min cibaadihi alladina taxya bi xayaatihim alshariicatu almuhammadiya waalsunnatu annabawiya.
1: Sëñ bi nee yàlla na ko yàlla boole ci jëmm yi nga xam ne seenu nekk wala seenug yëngu sharia dana ci dundee ak sunna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama.
0: Ñaan gii ma ñaan nag moo di maqaamu jullit.
1: Sëñ bi nee ñaan gii mu ñaan nag mooy maqaamam jullit.
0: Waaye mi ngi ànd ak lal ko yaakaar ju rëy ju dëgër ak njort lu rafet ci yàlla ne lii ma ñaan yàlla def na ko yàlla na ko jëmee kanam.
1: Nee na waaye mi ngi ànd ak njort lu rafet nag ak wóolu tegu ma sëkk ne lii mu ñaan ci sang bi yàlla def na ko ba noppi incha allahu.
0: Dafa fekk nag nit lu mu bokk jox ko ci cëram du wàññi dara.
1: Nee na dafa fekk nag nit lu mu bokk jox ko ci cëram du wàññi dara.
0: Waaye su ngeen gisee ma taamu bés bii.
1: Waaye nee na su ngeen bi gisee dikku tuubaam tey mu taamu ci bisub àjjuma bii.
0: Li ma ci bëggoon yàlla defal na ma ko ndax fa tabaarakallahu axsanul xaaliqiina ñëpp a ngi fi daje.
1: Nee na li mu ci bëggoon yàlla defal na ko ko te mooy fa tabaarakallahu ñëw fekk bokki jullit yépp daje ci jumaa ji.
0: La jacalahu allahu axira ahadin baynana.
1: Kon nag sëriñ bi nee na dikk gii mu fi dikk fekk gii mu leen fi fekk mu di daje yàlla bu ko yàlla def muy mujug daje ci àdduna.
0: Xam ngeen na tey ku dem dana ne ah ñun day gis nañu Abdul Aziz ca Touba mu topp ci gannaaw Cheikh Abdul Qadir julli moo ko liqaamal sax.
1: Xam ngeen ne tey goxi Sénégal yépp tey balaa jënta soo ñëpp daañ déggandoo ni Seydi Abdul Aziz si mu tiwaawoon day tey ma nga julli ca gannaaw Serigne Abdul Qadir moo ko liqaamal sax.
0: xamu nag dana am nu mu neex wala ñu mu neexul.
1: nee na xamul sax xamul nag ñu may ñu.
2: jërëjëf
1: ngeen dégloo tuuti ngeen déglu tuuti. nee na nag xamul nag jëf ji dana mucc ci li nga xam ne lii jënd jëf ju baax mosu cee mucc te mooy neex ñu baax ñi naqari ñeneen.
0: xaw ma dana neex nit ñi wala du leen neex.
1: nee na xamul day dana neex nit ñi wala du leen neex.
0: waaye aclamu ilma alyaqini.
1: waaye nee na xam na ci xam-xam bu wér peng ni.
0: anna cheikh al xadima kontaan na ci.
1: naka maam borom Touba mi jëwriñu sallallahu alayhi wa sallama day kontaan na ci gii julli tey.
0: ña ca barzakht bëgg lu baax kontaan nañu ci.
1: nee na ña ca barzakht it te yàlla bëgg loo leen lu baax kontaan nañ ci lii.
0: ku dis gor dib jullit kontaan na ci.
1: nee na ku dis gor dib jullit itam kay tey kontaan nga ci lii.
0: ma bëgg li yahlika man halaka an bayyina wa yaxya man.
1: sëriñ bi nee def na ko nag ba noppi wéer ko ca aaya ja li yahlika man halaka an bayyina wa yaxya man xayya an bayyina. ku nar a baax dana la dollik mbaax ba nga am lu baax waaye ku nar a safaanoog loolu it daañ la joxab safaan ba nga dajeg safaan.
0: li ma koy dëggale.
1: nee na lim koy dëggale.
0: wax ji sax warul gudd waaye dama bëgg lu leer.
1: nee na wax ji sax warul woon gudd waaye dafa bëgg lu leer ci sunuy bopp.
0: ba defe nañu dañ ci.
1: nee na ba.
0: defe naa ne.
1: nee na ba defe na ni.
0: dañ ci.
1: dañ ci.
0: foog nañ ne.
1: foog nañ ni.
0: dañ ci.
1: dañ ci.
0: dafa am benn at.
1: nee na dafa am benn at.
0: ma ñëw fii ci Touba mooy sama ziyaara al oula.
1: nee na mu ñëw fii ci Touba mooy ziyaaraam bu njëkk ci Touba.
0: kan la fi fekk dalika al waqt.
1: booba waxtu kan la fi fekk
0: الشيخ محمد المصطفى رضي الله عنه
1: منجي في فك الشيخ محمد المصطفى مكي رضي الله عنه
0: شي دار القدوس
1: شي كرم جي شي غوخ بي ني واخ دار القدوس
0: بابا بن تبخ رك في نك شي بيتي
1: بابا دار القدوس بن تبخ رك في نك
0: بير كرغا ييب اي كاسكار
1: نينا بير كرغا ييب اي كاسكار لا وون
0: بابا سيرين شيخ ميغي تيندو دي
1: نينا بابا سيرين شيخ مكي رضي الله عنه ما نجي دك بو نيوخ تيندو دي
0: مو دو بوله ما اك عارف لو
1: نينا بابا سيرين مصطفى بوله كوك جوم جي نيوخ عارف لو
0: موي شوفور با
1: بابا عارف لو موي كوندير اوتو با
0: بوله ما كاسه
1: bolé kokit dem ci ñu wax kassé
0: bolé mak alhaji surang najay la ci ñun
1: bolé kok nijaayam ci ñu wax alhaji surang
0: ma nga and ak samba sek
1: bobu mi nga and ak gor gu ñu wax samba sek ak mali gay mbend ci ndar
0: bañu défé lolu ba delu ci
1: néna bañu démé tindo di ba delu ci
0: ma taggu serigne bi pour dem
1: mu taggu serigne mustapha nak pour del
0: mu ne man nga jaar ndam ziyara sa baye abdurrahman lo
1: muneko dina la yewi waye nga jaar ndam ziyara sa baye abdurrahman lo
0: manko fekk musul khaftan bo pisi ndan wax kotanat
1: neena bamu deme ndam nga fekk gor ga sol khaftan bo xamni pis ba lañ dan wax kotanat
0: munema man mangi bokke ak sa baye ci ndiosi
1: gor ga abdurrahman lo neko si yow day mangi bokke ak sa baye sayyidul haji malik ci dekk buñu wax ndiosi
0: dama bëgg ngeen deglu bu baax jëri ñoo
1: dama bëgg nak li muy wax mu ngi ñaan ñu deglu ko bu baax
0: da xamna ni seen yoon neeku ci
1: ndax neena xamna ni seen yoon neew ci li muy wax
0: lu ci seen yoon
1: neena lu ci seen yoon
0: bëgg ñu mucc rek tax ma di ko
1: wax neena bëgg ñu mucc rek tax muy wax li
0: mu ne ma na nga dem ci sa baye cheikh anta radiyallahu anil jami' ci dar salam
1: mu ne ko na nga dem daru salam ci sa baye cheikh anta mbake radiyallahu anhu
0: bañ ci joge
1: neena ba mu defee yoyu yep ba joge ca
0: ma jaar njaareem
1: mu jaar njaareem
0: di ñibbi
1: di ñibbi
0: fekk fa benn commandant
1: fekk fa benn commandant de cercle
0: bo xamne yoon wi jaaxal nako lool
1: bo xamne commandant ba dal tubaab dañuy dañ kumpa yoonu serign bi ci tuba dal jaaxal ko
0: dama fatte turu waay du ñak ma fatelu
1: neena mom xal ta kon turu commandant ba sax ci bopam
0: buñ wax neger ye
1: neena neger ye la tuddu
0: ndeke bind na ca ndar
1: ndeke commandant bobu def na rapport yone ko ndar ci gouverneur senegal
0: bobu lu ñuy wax bureau politique amna
1: bobu ndar lu fa yeungu ci diine service bañ ko denk mom lañ tuddé won bureau politique
0: yef yi yeungul lool bañu woma ndar
1: buri ba yeungu dal ak demam touba dal ba touba bi wo ko ndar
0: bamay dem mak cernu saidun nur radiyallahu anhu ñaan
1: bamay wuy ji ndar mu ngi and ak bay saidun nur tal yalna yalla doli leram
0: bañu duggé
1: bañu duggé ci gouvernance
0: chef de bureau politique tok
1: chef de bureau politique tok
0: tabal dox sama diganté
1: tabal dox sen diganté ñom ñaar
0: sama kilifa cierno saïd nour tok
1: cierno saïd nour tal kilifam tok
0: mune ma dañu wax né demone nga touba
1: chef de bureau politique bi né ko waaw ñola ko woké ndax dañu dégg ni demone nga touba
0: mune ko waaw
1: mune ko waaw demone na fa dé
0: mune ma lan nga fa doon wuti
1: mune ko lo fa doon wuti
0: mané ko ndax su labbe ba jogé won dakaru dugg ak labbe bi ci ndar ci église bi da len laj lan lañ doon wax
1: serigne bi ni tubab bi moyo ndax labbe ba ca dakar bu ñewoon duggal labbe bi ngeen denk église bi ci nar ñu dey seen dey genn ndax yow am nga audace dem ci labbe ndar bi naan ko lula labbe dakar bi doon wax ci
0: mune ma jakk ba mu yagg mu ne dedet
1: tubab ba ne ko jakk ba yagg mu ne ko dedet
0: mune ma deg na it jox na la xaliss
1: mune ko deg na it ba nga deme serigne mustapha jox na la xaliss
0: mané ko xaliss du dara way lim ma jox moma gën mo la gën
1: mané ko xaliss du dara way jox na ma lo xamné moma gën man mi gën la yow mi
0: ndax bobu serigne bi jox na ma kamil
1: ndax néna bobu serigne bi da ko jox kamilu alquran
0: biñu dan wax bi nga xamé na alquran xamna ñi diko wax jimbilang
1: néna kamil ba dongoy daari ye ko dan tuddé jimbilang bobu kamil bu mel non la ko serigne mustapha mbacké jox
0: mané ko jox na ma lo xamné ci la ami fitu nga tok fi di représentant gouverneur di wax lu dul deug ma diko dajj san inshallah
1: serigne bi né tuba ba li tax mané la lamu la jox mo la gën ma lolé moma may fitu nga nek togal fi gouverneur di chef de bureau politique ma togal ak yow ni ngay wax te so waxe lulul deug ma dajji san ci all ba lolé moma jox moma may audace bi
0: maneko li na yam tay
1: neko nak bul ma ko woyeke dina yam tay
0: loli
1: neena loli
0: dik gi ma dik fi
1: dik gi mu dik fi tay
0: dama ko tek al ayat al qur'aniyya
1: dako tek ci ayat al القران يوني ويت
0: اك احاديث نبويه
1: اك حديث يونتي بي صلى الله عليه وسلم يورفن
0: اك احاديث قدسيه
1: اك نانا حديث القدسي يالا واخك نونتي دو القران
0: القران دي
1: نانا القران كي موكو تك
0: يالا واخني
1: يالا واخني
0: واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا
1: ينا جانغني ragal len yalla ragal len bur bi nga xamni bi mo dogal bok ci yeen te di len ko laaj ëlëk ngeen koy laajante neena yalla wax lolu neena inna allaha kana alaykum raqiban yalla moy santinel bi nga xamni du dandu dara du ko reer te mu ngi len reug top ci yeen
0: yalla neena
1: yalla neena it
0: fattaqullaha wa aslihu ذات بينكم دور تتك أتي الله ورسوله أينك مؤندي شرطني إن كنتم مؤمنين
1: نينا يلا وخاتك ننفنيني رغل لين يلا جين يوني سين تيغنتي موخم ناري بوكي درلين ولا بوكي جوليت يوني لين سين تيغنتي bando pi door ci atekni ngeen top nak ndigalal yalla lu joge ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam waye nak yalla indi ci sart ni ñi may digal lolu kat na fek nek nañ ci julit yu gem ci lu neub ak lu feñ lu yagat lu mettek lepp
0: ñay yalla tek ci ñoñe melal len ay meloni ku li melo ya du julit ci man yalla nañ ci yalla bo
1: neena kon julit ye melawo nonu ba yalla ne melo yi kuko mel ya di julit fi man yalla nanu melal noné
0: atani alayatani
1: neena ñaari ay yi mu fi wax dal ci la tek dikam gi fi
0: hadithul qudsi may bëgg wax ak nabawi
1: hadithul qudsi nak yim ci tek moy li yalla wax ak nun te du alquran
0: leppit dafa aju ci jokk bok
1: leppit ci jokk bok la aju
0: neenañu lamma khalaqallahu arrahima
1: neenañ ba nga xamé ni yalla dafa bind ak bok
0: wa arada inzalaha
1: wala nuzulaha namuko wacce
0: wala namuko waccam wala
1: wacce wala namuko waccam wala namuko wacce
0: bok dafa joy ñune ko lulay joy lo
1: yalla ne bok lulay joy lo ni
0: mune khawfal qati'ati
1: mune ko dama ragal boma wacce ci ko suuf ñu dogma
0: yalla ne ko
1: yalla ne bok
0: ama tardayna an asila man wasalaki ila yawmi alqiyamati wa aqta'a man qata'aki ila yawmi alqiyamati فقالت الرحيم بل يا رسول يا رب العالمين فقال لها الرب سبحانه وتعالى فلك ذلك يا رحيم انزلي
1: بلا خمينه بوك دا فا جوي ني نكو لو جوي من راغال ني دوغما يالا نكو واو مو ناخ دو كونتان مودو دال سام خيل مو ناخ دولا دوي سك بوما لا واتي ايلك جام بولا دوك ما دوكو با يوم القيام جام بولا جوك ma jokk ko ci sama wiiw ak jokk ko ci digantee mi bokkam ba yowmal qiyam bokk ni aha kay yalla ne ko waccal am nga lool
0: yonentibi sallallahu alayhi wasallam nasilu arhamakum walaw bisalami
1: neena yonentibi sallallahu alayhi wasallam wax ak nun ci hadithu nabawi munenu jokk len senu bokk rafetal len ko donte sa mbokk do ko manal dara sax way nga ne ko assalamu alaykum bu tey te neex munew alaykum assalam
0: nes di jokke bokk
1: serigne bi ne jokk ak bokk nan lañ koy defé
0: bind lettre dana ci am ndax bu yagul bind na serigne bi lettre bind na ma lettre
1: neena bind lettre man nako def mu ngant ñewé ndax mom mi bind na serigne abdul qadir lettre bu yagul momit bind na ko lettre
0: ndaw ñew na fi barki demb di may sa sek ndaw bayiko na ci mom jëm ci
1: neena bu lettre leneen man nako gëna japp ni moy ndaw ndax ndaw joggé na fi mom mi muy alhaji may sa sek ciéss ñew ci serigne bi joggé wat ci serigne bi ñew ci serigne abdul aziz
0: serigne mustapha ñew pen kante kéro ci gamu ga
1: neena serigne mustapha do mu serigne abdul qadir ji mom la yebalon gamu tiwawon serigne banko tegon fi retam bi muy wax ak modun fall
0: ndax dekk bi dekkub julit la wala det
1: serigne bi ne moy touba mu ngi laaj mu touba dekkub julit la wala det
0: kuma ci gën yey kon
1: neena kon kuko ci gëna yey
0: donte le sama njulik rafetul
1: neena donte le mom neena ak njulitam rafetul amna fi wal
0: kuma fi gëna bok
1: neena kuko fi gëna bok
0: ci ñaari wal
1: ci ñaari wal
0: ci walu ndey
1: muy di walu ndey
0: ak walu bay
1: ak walu bay seydil hadji malik soxna safiya ñan
0: seydil hadji malik bamu genné aduna
1: neena seydil hadji malik radiyallahu anhu bamu genné aduna
0: bok na ci tariqam
1: bok na ci limu bayyi gannaaw
0: ben manto bu wert bu rafet
1: ben manto bu wert bu rafet
0: bo xamne baye cheikh thioro radiyallahu anhu
1: man ko bo xamne maam cheikh thioro mbacke radiyallahu anhu
0: ndax ñom seen waju ndax ñom ñoo wara jox seydou alhadji mbaye sagaru ndiam
1: ndax ñom maam cheikh thioro ñoo wara jox maam alhadji malik sagaru ndiam
0: deet kep ku bayiko ci maam mara mbacke
1: kep ku bayiko ci maam mara mbacke rek yaay sangu seydou
0: alhadji bayiko ci maam balla aïssa
1: bayiko ci maam balla aïssa
0: bayiko ci maam morante sali
1: bayiko ci maam morante sali mbacke
0: ibrahima farimata
1: ba ci maam ibrahima farimata
0: amadou farimata
1: ba ci maam ahmadou farimata
0: ak fula sop
1: rek ci gogu cyalla
0: muneko li sama sagaru bayi la mu waron jox sa bayi mala ko jox
1: bayi cheikh thioro ne ko li sama sagari bayi yu wara jox won sa bayi la mala ko jox
0: ma di len xamal nak ma'rifatu al-asbab mu'inatu 'ala at-tawil
1: seri bi ne kon munu xamal ne xamal nit ñi li xew liko sabab dana dimbali tawil kat yi
0: ñewna di ziyarati sama wajur sama kilifa mu fi bi fi nek mudi ash-shaykh al-khadim ibn muhammad habibillah khadim abdillah wa khadim rasulillah sallallahu alayhi wasallam fi shari'ati wa sunnati
1: neena ñewna tay di ziyarati bayam soppem gor gogol ñuy ko wax jawriñu rasulillah sallallahu alayhi wasallam doomu gor gu ñuy wax sayyidi habiballah mi nga xamne moy borom bi neena seigne bi ne dafa ñew tay jokk ci ko te gor gogale mo doon kootayu rasulullah ci sharia sunna
0: ñew di ziyara ci tay ki nga xamne mo fi nek di khalifam yalla nako fi yalla saxal
1: seigne bi ne mu ñew fi nak tay ci teway jëm ji di khalifam yalla ko yalla degeural muy seigne abdul qadir mbacke
0: di jokkit bokk gi dox suma digeunte ak mom ak yeen ñep
1: neena nak muy jokk bokk gu dox digeunte ak seyd abdul qadir ak yeen mbollem julit yi fi tew tay
0: suma taxawé ci buntam taxawna ci buntu ñep suma duggé ci neegam duguna ci neegu ñep wa atul buyut min abwabi
1: neena li tax nak waxtu wi xat mo waral mu dem jubal ci keur seyd abdul qadir xamni seyd abdul qadir mi dal maqam bim fi togué suma duggé ci buntu taxawé ci buntam taxawna ci buntam ñep suma duggé neegam duguna ci buntu ñep comme xatna nak mu jëfëndiko la alquran waxoon wa atu buyutam min abwabiha bo bëggé dugg ci neeg té dugg gi rafet sa mu buddu xottéku jaarati buntu ba
0: gannaaw bi loolu ma ngi ziyara serigne salih ak serigne shuaib ak serigne murtada
1: neena gannaaw loolu mu ngi ziyara bay salih mbacke bay cheikh murtada mbacke bay cheikh shuaib mbacke
0: ak suñu njabot gi top ci ñom
1: ak nak njabotam gi nga xamne ño top ci kilifa yoyu
0: dhukuran wa inathan sigaran wa kibaran
1: mo xam seeni mak lañ wala seeni ndaw wala seeni jigen wala seeni goor
0: di ziyara mbolé mbokki musobe ak afé
1: mi ngi ziyara mbolé mbokki musobe ak afé
0: mbolom ñepp rek
1: mbolom ñepp sax mbolom julit yepp
0: ziyaratan bo xamne ma ngi ci yaakar yoolu yalla yalla nako ci yalla
1: ziyara bo xamne ma ngi ci yaakar nak fayak yalla yalla nako ci yalla def
0: yoon wi
1: neena yoon wi
0: sheytane ku bari solo la
1: sheytane bari na solo lol
0: ku meuna yaq
1: jëf ju bax la
0: beggul lu bax way yalla nako yalla falang bamu bañ ci don
1: tax way yalla ko yalla falang bamu sori sama yoon wi ma ñew Touba tay sheytane bañ ci don dar
0: yalla nek amalan khalisan mashkuran mardiyan inda Allah
1: yalla jëf jo xamne day sel fa yalla yalla gëreem jëf ji neena yalla sant jëf ji fa mom
0: tahya bihi ar-rahim
1: neena moy ziyara bo xamne bokk ci mën na ci dundé
0: wal arwah at-tahira
1: neena ak ruh yu selli dund ak yu ci barza
0: yalla ko yalla def ziyaratan mubarakatan mardiya inda
1: yalla ko yalla def ziyara bu mu gërem te barkel ko fa mom yalla
0: def ko ziyarata ziyadatin wa taharatin wa kafara
1: yalla ko yalla def ziyara dolle ko ak la fasunu borom
0: gannaaw bi itam
1: neena gannaaw bi itam
0: xam ngeen ne charlo muntaqa tahal bu cheikh bu charlo muntaqa bu cheikh alhaji omar di khalifa am ñewal na
1: neena charlo muntaqa tal khalifa njabotu mam cheikh omar radiyallahu anhu ñewon na ci dej bu bes la
0: li ñi wax ne mat na tabaski man nam tuddu
1: li ñi wax di diw de mat na tabaski mat na tuddu
0: boole won na ko seeni dom seen dom muy haj malik
1: boole won na ko seen dom di taw mom mi muy alhaji malik mawdusi
0: ci kaw ngant luma la doon
1: ci kaw nak ngant ko dalon mo taxone mu yeble
0: waye du tere luma meuna di meuna di
1: motax nak mu jaaju du tere lumu meuna di meuna di meuna di
0: yalla bu mu yem fi
1: yalla bu mu yem fi
2: amin amin
1: seigne bara
0: ki fi joge
1: neena ki fi joge
0: ma ñew fi
1: mu ñew fi
0: ki fi tok
1: ki fi tok
0: yalna yag
1: yalna yag
0: yalna yag
1: yalna yag
0: yalna yag
1: yalna yag
0: ma ñew nuy siko
1: mu ñew nuy siko
0: nuyu len
1: nuyu len
0: yeesal bokk gi
1: yeesal bokk gi
0: ak kolere gi
1: ak kolere gi
0: dajje fek bokki talube yi
1: dajje fek bokki talube yi
0: ak xarit yi
1: ak xarit yi
0: ma gis len
1: mu

0: serigne bi diko faral di wax fu mu toll
1: wala bok ñu di ma netali ay waxam
0: wala bok ñu diko netali waxi serigne bi mu di ci degg doñu wax
1: ma degg mu deppok li nga xamne mom la ku bax ki dan digle
0: mu degg nak waxam joju deppok ji nga xamne ku bax ka loolu la dan digg
1: bay serigne touba waxul luddul lu yalla wax
0: ma borom touba waxul lu moy li yalla wax
1: deful luddul li yalla wax
0: deful lu moy li yalla wax
1: ak rasulullah
0: ak rasulullah
1: te neubul won mi ngi newon feng ci biti
0: te it neubul won daf newon fang ci biti
1: nit bu jeffe nga gis
0: nit bu jeffe nga gis
1: wax
0: nga deg
1: bind
0: bayyi
1: lu dess
0: lu dess nak
1: ndax lolou bay serigne touba deful
0: ndax mam borom touba deful lolou aha kay
1: def nako wala det
0: def nako kay aha kay
1: han
0: waaw
1: amama na ñu di ko gis
0: neena ci sunu kanam la ko defé ñun ñepp ñu tek ci beut
1: muy wax ñuy deg
0: muy wax ñuy deg
1: muy bind bayyi fi
0: mu bind bayyi fi
1: kon
0: kay
1: ruuj nga ba nopi
0: ruuj nga ba nopi tak say neek
1: yob
0: say jumtuway
1: ak saw jiw
0: ak saw jiw
1: ngon jot
0: ngon jot
1: nga ne fere yi dañ dem te wori tol
0: dañ fere yi wori len tol ba
1: dem ba gudde
0: ñu dem ba gudde
1: ñu ne nañ sam kat reer
0: ñu ne nañ sam kat reer
1: la fa nekkon ñu togg ko
0: la fa nekkon ñu togg ko
1: bet ne dewu sepp bi
0: bet ne dewu sepp bi ci guddi gi
1: te jiwu nekk fi
0: te jiwu nekk fi
1: sari nekk ni
0: sari nekk
1: larmet nekk ni
0: larmet nekk ni
1: konko nekk ni
0: konko ne bi
1: tol bi set na
0: tol bi set na
1: dañuy xey delu keur ga wala dañuy
0: ko ci leji mu ñu dañuy delu keur ga yi nelaw wala ñu yi dal di song rek ru jeef gi
1: defena dañu wara ji
0: kana dañu wara ji rek
1: kon nak ji rek ka dess
0: kon ji e dess legi
1: ak
0: ñaaxante
1: waye dara nekku fi lu defi tambaleti
0: waye dara lu defi tambuleti nekku fi
1: mag ñi
0: neena mag ña
1: ñoo ruuj all bi ba mu set
0: ñoo ruuj all bi ba mu set
1: ñu lokkat ba mu set
0: ñu lokkat ko ba mu set sebb yi
1: tal sebb yépp
0: tal sebb yépp
1: ba lepp di dom
0: ba
1: lepp di dom
0: ba lepp di dom
1: so sanne sab gop
0: bo sanne sab gop
1: ben bout du ko dogal
0: ben boutu ak du dogal sab gop
1: yamuñu ci
0: yamuñu ci
1: ñu xet ci saxama
0: ñu xet ci saxama
1: bojj ba mu set
0: bojj ba mu set
1: def ko jiwu
0: def ko jiwu
1: faru
0: faru
1: mu taw
0: mu taw
1: mu sax
0: mu sax
1: ñu bay
0: ñu bay
1: bayat
0: bayat
1: suqi
0: suqi
1: watu pitti jot
0: watu pitti jot
1: ñu diko top
0: ñu diko top
1: ba dugub yi ñor
0: ba dugub yi ñor
1: ñu goop
0: ñu goop
1: lippi
0: lippi
1: jaak
0: jaak rab sax
1: dugal
0: dugal ci
1: deug ba mu set ba mu mok lol
0: bu mu mok rup
1: ñu
0: jank tek ci
1: xet jot
0: xet jot
1: ñu walli
0: ñi yett sax xami walli
1: yobbu ci bojju ba
0: yobbu bojju kay ba
1: bojju ba mu set
0: ñu bojju ba mu set
1: yobbu ci wala ndowa
0: yobbu wala ndowa
1: wal ba mu defar ba mu bax
0: defar ba mu bax
1: sebet
0: sebet
1: ko wicci
0: wicci ko
1: moñ
0: moñ
1: sungu
0: fele
1: sankal fele
0: sankal fele
1: wor fele
0: wor fele
1: rayu gat
0: rayu gat
1: togg ba mu ñor
0: togg ba mu ñor
1: yah bo yëkëti
0: ba yah bo yëkëti
1: rek yap wo wad
0: yap wo wad
1: giiru mew
0: giiru mew
1: dem togg ci tatu garab
0: dem togg ñom ci tatu garab
1: ne ndab la
0: ci paka wuti mo kon nak nu lu ñuy def lu may lek rek ci paka ba ñu genn
1: ngen gor gor lu bu baax
0: neena nu bok gor gor lu bu baax
1: ngen dimbalé serigne bi
0: ñu dimbalé serigne bi
1: dimbalé len serigne bi
0: dimbalé len serigne bi
1: dimbalé len serigne bi
0: dimbalé len serigne bi
1: ci li mu nak
0: ci li mu nak
1: te bayam bayyi ko fi
0: te bayam bayyi ko fi
1: ak di adaya yu bari
0: neena waye adaya yu bari
1: rubbama yablughul murid muridu murubbama yanalul muridu
0: neena bari na bu talibé amé
1: min sidqi

0: ahabata
1: ak ko yalla defal
0: ma ngi len di denk sama
1: neena mo ngi len di denk bopam nak bu len ko fatte ci ñaan
0: duñ len fatte
1: neena inshallah duñ len fatte
0: ñu ngi ziaré ñaan
1: ñu ngi ziaré ñepp
0: kep ku ci dem le ka nga dem le yalla nako yalla
1: yeureum kep ku ci dem le ka nga dem le serigne bi ne mi ngi lokay jaale te di ñaanal dir ko ñaan yalla yeurmandi
0: ku febar le yalla nga leer
1: ku febar le it mi ngi koy ñaanal ka nga febar le yalla
0: weer ñu yalla mussal ci gattu fan
1: yalla yalla mussal ci gattu fan
0: ak deewu mbettel
1: deewu mbettel
0: ak taxawu
1: xol taxawu xol
0: febaré al
1: febaré al
0: de al
1: de al
0: bi serigne bi santane
1: bi serigne bi santane
0: liggey jaamu yalla
1: jaamu yalla
0: liggey
1: liggey
0: fonk sunna
1: fonk sunna
0: fonk sharia
1: fonk sharia
0: ko tane dimbalé ko
1: ko tane dimbalé ko
0: bul togn ken
1: bul togn ken
0: kula togn nga jëgal
1: kula togn nga jëgal
0: lolou la serigne bi santane
1: lolou la serigne abdou qadir santane
0: mom la yalla bëgg
1: mom la yalla bëgg
0: mom la rasoulullah
1: bëgg mom la rasoulullah bëgg
0: mom la bayam bëgg
1: mom la bayam bëgg
0: mom la ku bax bëgg
1: mom la ku bax bëgg
0: ñun ñëpp nañu moy ci lolou
1: kon nak ñun ñëpp nañu moy ci yoyu ndigal ak yoyu santane
0: bayi nga yo bi
1: bayi nga yo bi
0: ak xëccio bi
1: ak xëccio bi
0: na ñëpp bolo fa boom def ci seen batte
1: na ñepp bolo fa bu bum def ci seen ba tek ci loxom mu fab lolam
0: ak seen lol
1: ak seen lol
0: tek ci loxol baye
1: tek ci loxol baye mu fab
0: tek ci loxol rasulullah
1: tek ci loxol rasulullah mu fab
0: mu dug tek ci loxol yalla
1: tek ci loxol yalla
0: mu def lan
1: mu def lan
0: aljanangi
1: aljanangi
0: dugulen
1: dugulen
2: ñaanal
1: joy jëm ñepp ngi xam na ñepp talo ci loxoti na amin
0: na neel serigne bi itam
1: serigne bi
0: bal ma jotaay bi yagna
1: na serigne bi nango bal jotaay bi de xamna ni yagna
0: nang ma jegal de
1: neen nango jegal
0: waye jam sañ na def lo sangam lu ko neex
1: serigne abdou qadir neena lepp ak cent la
0: te man place bi
1: te serigne abdou qadir ne place bi
0: man doomu baye la fi waye jam la fi
1: neena doomu baye la waye jam la fi
0: jam juddu
1: neena jam juddu la
0: suko defé nak
1: suko defé nak
0: fa tabarakallah
1: fa tabarakallah
0: ñu ngi sant maysa sek bu baax
1: ñu ngi sant alhaji maysa sek bu baax
0: ndax mbokam ma suñu bay cheikh maru beugé
1: ndax mbokam ma bay cheikh maru beugé won ci tiwaawon
0: mbokam ma sayyid alhaji may def ko daan wax cheikh
1: dig mama alhaji mali def ko daan wax cheikh maru ba
0: man day warna la sant
1: man day warna la sant
0: ma sama mbok mi
1: ma sama mbok mi suñu touba
0: yaay pousso bi nga xamné luñu bëgg xoti
1: ndax yaay pousso bi ne sama digënté ak mom ba luñu bëgg xoti ci nga gar
0: way way gañu
1: way way gañu ko
0: yalla nañu yalla may ñu jikko jikkoy
1: pousso yalla nañu yalla may ñu jikko jikkoy pousso
0: te bañu jikko jikkoy paaka
1: te bañu jikko jikkoy paaka
0: kenn ku nek na jang faatiha
1: kenn ku nek na jang faatiha
0: salatu ala nabi
1: tek ci salatu ala nabi
0: ñaari muslu ay
1: tek ci ñaari muslu ay
0: serigne abdou qadir tej ñaan gi
1: serigne abdou qadir tejal nu ñaan gi
0: ne ko nak suma fi joge nak
1: serigne abdou qadir serigne bi ne ko fi joge nak
0: sañ na def yi fi jam
1: sañ na def yi fi jam de
0: dan ko wax cerno
1: danako wax sa ibn nuru tal
0: suma teye bamu yag
1: suko teye bamu yag
0: maneko jegal ma
1: muneko jegal may tal ma del
0: man amaguma defense
1: dafa amaguma defense
0: munema togal rek
1: munema togal rek
0: mané mustafa neko damay def yefi jam
1: muné mustafa jeuf jeur batam bi neel cerno ma ngi def yefi jam
0: muneko luy def jam
1: muneko yefi jam lan la
0: maneko mu lacc ma fek dem
1: na dal lacc ma rek ko rocce ko na ba daw ni jang lu ñaan fatiha salatu ala nabi falqik nasi sir abdul qadir tejal nu ñaan gi
3: لو مدام
2: deug la luma def deug la tay bu jet yoy yep wax ko ngi dara jam di waxu ala ji may dox rek xamni yalla mom neena ku gënti ko yag ci rew mu def lu nekk yalla mu def dama wax mo mënul su fekk kon so dama yaram te wut sakul ngeureme dina ko def ni ma wax fekk bi yalla bindé taguma bi mu lay wëssegal taguma fuma nek fekk ma fuma ëpp la an dina ngor ba mo yag wax waya ni ni fi ne ni wat na ci yimi rasul tax ma ñëmi tuk ci digënté li tax ma ñëmi du ci digënté woonu ma way ak yaa do ñu kër ñu loolu wax ñu xol lañ tay bay ko té xam nga sétan rek moy def ñu fam waye fi dal di bëxew moy di diin ak ngor ak islam bo wax ñu def bo tay bay loolu loolu dem yalla ko def
3: man dal ci ci ni dik na néwna donte deram itam na dik ba tim seigne bi fo mo nek def nako bi mu diké mo ngi diké jaay ci cheikh abdou khadim jall nako waxtana mo waxtana guddu bo xamé la nga xamné mom la ko wax lepp waxal na len ñepp dama fa jige dem na ci serigne bi cheikh abdou lahad tok na fa jang na fa sourate yasin and ko njabot gep jang ko ba mat ak yeneen isaar yi nga xamné lañu wara xéré ku démé na mom bi atay bam fa tok ban fayé ci bobu énerr mo taw jëf taw nañ bañ nodd dafa mel ku mu doona jëf ah def na fa la nga xam da moy la wat digëm mom mot lu wala rek gënaam bam fa joggé ñu noddu mo na xawmu dem barké ci julli gi bañ démé it mo cheikh abdou khadir té bu nga jité té bu ko non ma jité mo jité nak moy ma té mo jakk ji jakkay serigne touba la serigne touba mbokam na jaayam loxo mo bayam la bismillah kon bam yexé daf ko ne kon mayma rek ma li xamal la lu ko wax mo li xam julli mo ko def bam noppé waxtan ak waxtan yu baax yo xamni mom amu morom denk na talib yi tim wara mel wax na itam nga xamni ñu fi jitté won ñu nekk won ak ki fi nekk lim nara nekk inshallah ak li nga xamni mom la fi borom bayyi ak li ci doon def ak lim doon wax ak lim bind bayyi fi lepp waxaat nako wax na it yu tank yu baax yi muy def liko ci la dikal ci ciossane ba legui ci yoonu ci jikondi ci fekkum cheikh mo mustapha mbacke la ci xew arsi yi netti nañ ko ñu teewuñ ko waye arsi yi netti nañ ko mu nek amna ci ba gouverneur wona ko ci ndal ñu ko ci cioyu je waye ci bu mu amone bobé ci def lu bax ak bëgg lu bax ak jokk bok tay la ko gëna am kon dem bobu nga xamne colonialiste ñoo fi nga xamne bu défé lolu mu andi histoire kon legui di nga xamne colonialiste nekkatu fi ay bok bok bok ci fere ñoo fi ne président bi ak julit la abdoulaye ñu di julit nek fi kon legui rew mi amatu lu ñu daw ci def lu bax fu mu fekkon nga baxawon ko nak waxina fi kon lolu mo day tankam waye lolu buñ ko def lepp yermand rek la studio ak bëgg nit ñi jëriñ ak bëgg nit ñi yalla dimbal leen yërum leen waye bimu ko waxe itam fekk na kon lolu serigne abdoulaye da wax ne ci ñaan gu nangu lañu taxaw lolu mu wax dafa doon lo xamne ñaan la go xamne sang bi mu fi fek suñu khadimul rasul sokk na mu ñaanan ko baygal waxon na ci jamono yoy na du sore jamono yoy newna ya malikul mulki ya man jalla an qawadin irham jami' al wara ya hadiyan rada sut ummatal mustafa an kulli mafsadatin wal tarham al qalq ya man jaddahum bada lolu mako waxon bi yag kon nak ko xamni ci da ngay yene yermane même toob yoy da def ñaaw yoy yu bani la fay la ak bokk fay nga xamni ñepp and nañu yow te li nga doon deg bi nga yene ci jakk ji ken waxul ko te nit borom yi ken sawulen ko bone yeek jigen ñi ñepp ma sa cheikh bless yalla nang fi yag ak cheikh bless yalla nang fi yag lolu ya ko digga sa bop president yeek yeb buñu dox ci mbeddi yoy lañu diglu kon nak nga xam ndem gone yeek jigen ñi wax lolu ken ñu mag ñi nga xam ñoo ko nekk ci bop ci sak la xey jota waaw neena mi ngi lay siyar bu baax
4: birab bo xamni dafa waccion barke ba nopi mudu ko fa jeleyat
5: ni nga xamne mom la ko sen mam don doxale
4: ni nga xamne ni la ko khadimu rasul don doxale
5: ni suñu wajur comme yeen
4: ah di wajuram comme nun
5: te mu bitte ba ñepp gis ko
4: te mu fess ba ñepp gis ko
5: ndax nit dal manul jëf ñu gis
4: nit mu ta wess jëf ñu gis
5: wax ñu deg
4: wax ñu deg
5: te lamu don wax mom lay jeffe ba jeffi
4: te lam don wax mom lay jeffe ba bayiko fi
5: bind it bayi fi ba tay ñu di ci tek seeni beut
4: bind bayi fi doom adam yeb di ci tek seen beut
5: ko ken amatul lu defi lacc ci mom
4: kon neena laccé amatul ci cheikhul khadim
5: ludul khallal
4: waaw neena khallna
5: na ñepp soubure
4: ñepp soubure
5: ñi jott yalla nañ ci yalla bolé
4: ñi jott yalla nañ ci yalla bolé jeuf jeuf ci jeffe la xéer
5: yalla di yalla mussal ci ndox
4: amin yalla yalla mussal ci ndox
5: non nit du meuna ñak non
4: waaw
5: nit duma na ñak non
4: né nit mu ta ñak non bu dé ko
5: baay nak sa mam seydou hajj malik waxon na né ay domam ma adun fall né ko li mand ak yeen diko ci goudé ak ci beccëk su ngeen ko bayiwul duma na kenn du socc way kenn du gis loré
4: ok barkala kon dénga ko bo wax jàng ko waaw ana alhadj malik dén ko nako ay njabotam yi
5: waaw
4: né len dal li nga xamné mom la len xalal bayi len fi ngeen na ci su ngeen ko bayiwul du mëna kenn socc ngir bëgg réré ay réw mom du ngeen kenn gis lu ko waral waaw nak alhamdullilah
5: lama waxon ba sa bay fa lu débé té sa papa tok kéro mu ñëpp ang fa dama leen leen mom dal du def sos amatu dañ futti ku jëf rek la
4: jëf jëf sax
5: la jëf ñu do yalla dimbali
4: amin
5: ñu fokk nak dana 10
4: waaw
5: way da ngay muñ rek
4: barkal
5: muñ rek man sabara wa ta anna na la ma tamanna
4: barkal ku muñ te def ndank rek da nga am li nga bëgg
5: inshallah
4: ndax
5: tabarakallah mom ñu kenn dootu son ñu liggeel ñu lebb nak
4: alhamdullilah
5: ya fus nak mo dul am dar
4: ya subhanallah
6: ya di baax
4: barkal
5: kenn inshallah
4: amin amin barkal
5: njabot gi yalla len yalla deggal ak yow
4: amin
5: ni mo la deggow nak aji dem bi
4: amin amin
5: nañ topé non sa gannaaw te yalla jox la yalla yalla nek sa mbotu dal yow
4: amin amin
5: ni far dem ba
4: salaw wa kon bokku ma ñaanal ko bok dem bok fi ko amin
7: Wow.
6: contene diko won tam kon mom dañ la fekk fe ci keur bi nga ne ci keur Seydou Khadim wala ci keur Seydou Touba waye mom taw mom kon dañ la gis ci da la yërem ci ciona bi mota
5: waye nak ñom kenn ku nek dafa am akam wa ati ku ndal haqqan halqa waye bi ngeen ci baax
6: ay ne bëgg na lool ci jigu yi lool fa kan la
5: kon ton na man nga yéri ci dañ ci yaal ngeen def xam na ñu yaangi ñu ci yalla may la ak mo ñu ñu ngi dik day na ko daan ñaan bo wa xam na
6: kan
5: koy do bi ngeen ci dik ci ci kan nak dama ma son deg ci Serigne Hadi Touré
6: wa
5: dafa ñew jox saw fekk ma fa ma Allah ji simi ak ko Serigne Mustapha ak Serigne Tidiane rabbi allah ta'ala ni nga and ak mawdou touré mu fekk ma ci jaxaw muy tangu bayat ñu waxtane ak man bo muy job di ñibi ma diko gungé mané ah man ko dama bëggoon barké lu ci tool mané ko barké la muy mo bëgg ñu tan mo gopp bu baax ma dem mané ko téng bay man ma dem mané ko kuma ko tuddu mané dédé bu mu yegg mané ma xana da nga ma su la dégg la rebb go xana mané ko dédé lu mo xam mané dafa togg doom bu mu yab xelam dem ci yab fekk ma soxna fétal bo wéppu mu wékki ko gaddo ñu ne ko bay fo jëm mané da ngay wuti rënd kenn ku ne ne ko bay ñu demal mané dédé am na loxo ni borom def ko mënal bokk ñu ab dan ñu sox fétalam genn ci allu bo xamné kenn ko ko téré mu jii ba jekku ci rabu mu gëna bëgg tek mu dal ci paddu furuñ furuj mo ngi def ak ñukku gamuy def pour jekkali ko wala sax borom ko
6: ban dara mu ko baye
5: kenn ko baye kenn
6: parce que
5: moy li xew yeb xew na ci ne Muntaga andu nak sen doom mawdu ak ñeneen way ni dal def na ne ñeneen ñeneen ñeneen ñeneen ñeneen ñeneen ñeneen ñeneen ñeneen ñeneen ñeneen ñeneen ñeneen ñeneen ñeneen ñeneen ñeneen da ko ñu koy nuyu di ziaru bi yeesal bokk
6: bi waaw neena dal bo nga xamé degg na it né faaw nga di ñew itam musta dañ di ñaan rek yalla andil ak jamm ba ngeen gisé tax dal bëgg nañ ci lool bi nga xamé mi ngi ñaan yalla yagal la fi da may la wër ba li nga yéne ci l'islam bi ak jokk bokk yi mané ko ni ko bëggé
5: yalla nañ ko yalla sammal
6: amin
5: amin ne ko fatali ko na ñaar yëf ba ci ñatt ko xam ni lu ci nek ci Seydou Hadji Maye la jëgë jëm ci ñoom benn bi dafa wo ay bokkam neegu ndeyam ak neegu bayu jorof ak walu tej buntu ba man ñi ci dañ ñi doon wote ji ci la bokk ma woy won doom bayam bi ñu wax Mamour Bouri jotaay bobu re Seyd Modou Mamoun sama Mamour Bouri ñaan rek ko ci nek mo cey jigeen goor gi waxtaan ñu ci walu diine ba nopi walu tariixa bi wax le nak ci wax walu bokki lu dik ci digeunte mo bay serigne touba rabbi allah ne son bokk mom yi lepp ku ci wax dara lu ko dul rafetal ya boole mali ci sa bokk way mali boole wala ci bokk gis na itam serigne cheikh asta ñew ci awon dal ci kër ndob yeene ko na ñew na fi mu ñew di ko ziyara goor gi na ko fan nga dal mu wax ko ko mu ne ko nak yeen fi moy sen dal way dal di ko tey mu ne ko day defon mu ne ko nañ ko jox na fa ne ko way fi nga wax yeen na bi yaan yir mom lu yalla ñu ko yalla sam ci dara jeul mom mi ko def le ñoo ñu kenn def ko ci yalla ko def yalla ñu ko samat allah ñu ñi fi desandi jenn des bi yag te yalla teel mengo ñu suñu lepp yalla bu ñu yalla baye suñu dar te bolé ci way yakar ñu bëggu nak dem ci ki noppalu tut dax na téel té do bëgg suma dé dem do wara jaar fast ci sét do wara jaar sank né len dal man mo wacc damay dem ba gatt ci
7: ya sin bi may ma tuti jett jaxal ko mbolam am xay jaxal ko mbolam ak cëp jaxal ko mbolam yeet suukar jaxal ko woor mo bis mu nek dara jox yalla ni mom ci mom ba ki dem bi waxtane mom mag mom ci yow dinu tok muk tuddu la dinu tok muk ci waxtane waxna ma neena ma sa télé gune deug na ci yow mo wax ni sa télé yow wax tiofel gumam ci yow ci bok am beugel gumam ci bok xamit lu bax li ngay def ci bok gi di wax kon sa bok mi sey wax de xejma ni yalla mi yalla na mo am lu bax yalla ne bo dimbali asbar ñu julli
5: amin ternu mu taga mi ngi leen di ñu ternu mu taga dede dara jox ko alhamdullah
8: muna fa na mo de bar ñu bari am ko won
5: te itam dafa bo de won fa tabarakallah am deug yalla dimbali won nako ba amul fitna dana def ñu mu ñu mak ñu ande jëm ci lepp mo ñu ci epp ite ak taxaway yalla dimbali won nako sun balla bu ko bingel ko
9: di bingel
5: ko ci gannaaw demon naaw demon naaw ci di ma ngay bëgg xam xam rek ma bëgg xam xam rek bindina ma sax kélu ko lepp sax tonna ko ndey sax tabarakallah tabarakallah lettre ba teur ba dama koy jang diko jangulat rek tabarakallah hein dama ko xero ne ko yow ni mbatt yefi salatu wa ne ko tudakiruni hada al hadith al sharif lawla ashyah al rukka wa atfad al rukka wa bahaim al rukka la sabba allah alaykum al bala sabban ne ko ni ti lako ya yag fi bax na lo ya ñu ko yalla defal ya ñu ko yalla ñu ñu ko yalla defal defal ni
10: gëram bu baax te jégo yi
5: da xamne
10: jégo yi jégo ci xel am dëkk ci wa kër
5: Allah
10: taala
9: baye Cheikh Abdoul Qadir ya ko ñep seen bi ne mi ngi leen di nuyu te di leen ziar
11: bi may dugg ci dëkk bi leen
9: neena legi bi muy dugg ci dëkk bi
11: danaka matul won wax
9: danaka sax matul won wax
11: way wax lo xamne li dana duggal mbëk ci xolu ko ngay waxal
9: waye wax jo xamne dana duggal mbëk ci xolu ko ngay waxal
11: Muhammad la doon sa yene
9: te Muhammad la doon sa yene
11: lolu day dolé rafetal rek
9: lolu wax ji dolé rafetal la rek
11: waye ba tay mi ngi taxaw ci tahsilul hasil liñu bëggon amna ba nopi
9: waye lolu lepp nga taxaw ci amal lu amon ba nopi ndax liñu bëgg ci yoru amna ba nopi
11: waxna sax ñaan na sama borom legi tabarak wa taala mi nga xamné la ya'tubu anhu mithqalu dharratin
9: neena ñaan na borom bi muy dugg ci dëkk bi borom bi nga xamné bi dara mënu ko rëcc
11: ak bu may jox ci suba
9: ak bu muy jox ci suba ci kërëm
11: neena suñu borom tabaaraku wa ta'ala shaytané ku bari pexel
9: neena won suñu borom tabaaraku wa ta'ala shaytané day ku bari pexel
11: ogilu magi lay ñaan
9: waye magi lay ñaan yow borom bi
11: nga aar ma mag ñima andal
9: nga aar ma mag ñima andal
11: ba yoon wi ma jox mu nek li wajhikal karim
9: mu nek ngir sa jëm ji rek yow borom bi dara bañ ci rax
11: dara bañ ci tab
9: dara bañ ci tab
11: su sotte itam ma bañ ci jox dara
9: bu sorté yit nak ma bañ ci jokk dara
11: donte la lolu manon nañ ko ci jokké
9: donte sax luñ ci mëna jokk la yit ma bañ ko ci jokk
11: ma bayiko benen jamm lolu moy yoon wi
9: néna lolo yoon wi
11: ak ziyara si la ziyara si suñu wajur wi fi nek ci biir ak bitti
9: ziyara si wajur wi fi nek nak ci biir ak bitti
11: di ziyara mo dem kilifa go xamné tay yow la yalla fop nga nek sen kanam yalla la botal
9: ziyara mbollem kilifa go xamne yow la yalla tek ci sen kanam tay nga bot len yalla la yalla bot len
11: di ziyara it bok yek xarit yep legi az-zairu fi qabdati al-mazuri
9: legi dañu nek gan mom nga ci loxoy jatti gem rek
11: nang ko terele rek inshallah dana ko doxé non
9: bu nexé yalla non rek la koy dox
11: su lolu soté
9: néna su lolu noppé it nak
11: Jam su deme ci sangam warul woné dara waye man na wax sang ba
9: nak
11: lay bëgg bëggam
9: modi yi ñi dox dal bu soté
11: yalla nako yalla nangu
9: te
11: ba yalla bu ko yalla yemalé fi waxuma da sax man
9: néna waxul mom mi
11: waye mbollem jami yalla yi nga xamné seen bëgg bëgg gi aju fi te bëgg bëgg yi moy yaakar yi ak ñort yi te yaafi nek Allah subhanahu wa ta'ala
9: te yaafi nekkal sunu borom fi
11: nekk fi khalifata rasulillah
9: nekk fi di kutayu sallallahu alayhi wa sallam itam
11: nekk fi khalifata shaykh al-khadim radiyallahu ta'ala
9: nekk fi di kutayal jawriñu sallallahu alayhi wa sallam jojule muy mam borom Touba radiyallahu anhu
11: nekk di khalifata al-islam wa shari'ati wa sunnah
9: nekk fi di kutay li nga xamne ya fi togal l'islam ak shari'a ak sunnah
11: wa khalifata al-muslimin
9: ya fi nekkit nak di kutay julit ñepp togi sen place
11: نكات في جنة بعدما كنت خليفة لخديم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الباطن
9: جنة بوي كوتا يجورينيو صلى الله عليه وسلم جوجله تكو في
11: نونو nga nekke khalifatan lahu fi asratihi walil muridin
9: nonu nga nekke kutayal mam borom toba etam ci mbollem bokk mu giir gi mu bokk ak ñiko yaakar
11: yalla mi soop mu def lolu ci katanam waye amulo ñeegam
9: yalla mi nga xamne mom la soop nak ci ciobare mu fabla tek ci tay te yow amulo ñeegam
11: te ñun lolu
9: yalla mi def lolu nak kon
11: te defuko ci pexé
9: kenn duko jënd
11: mom mi la fi tégal bopam
9: mom momu bur bobu nga xamné mo la fi tégal bopam
11: na rocc ci loxol ñepp
12: naro ci loxol ñepp
11: teteel bopam
12: teteel bopam
11: lan nako yalla def
12: lan nako yalla def
11: te lalé ko wër ak fanu gudd
12: te lalé ko wër ak fanu gudd gudd
11: serigne youssoufa diop neena ma won
12: neena serigne youssoufa diop ci faas neena ko won

كل عيب ومرل وخيرني في كل غرل بريد من عيوب نفسي.

وليا من لا يريم الكرم محمد وسيلتي وجنتي عن كل شيء وأسن وجنتي.

أبدل الورى.

الزمن الذي بنى الأولى الذي بدت له ليس بوالد ولم يرد.

ولي لا يوجه القرور هدية الإله والرسول ليتوجد وللتسول وجالي

0: على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك دار جمعنا نوتي زيار بكو ميد لاجني كو تمون جوانو بنوك دفر جيني نيو دي جاب عبد المتعم اللي جابونا كلا موسم دخم يمدون دفرو بسنا دا عم كفك دا صبي مطور دخم ووت من النخ من النخ دا عاجم دفر وات ولا دوكو جار آكا يدنا عاجم دفر وات دا طهارتو الخبث نخم مطلق لن جلسه لول مي مذهب الامام مالك فاو نخم مطلق لن جلسه ناونا جسنا نخم صبكونا كون من ام صبسة ستنا وين لابد كون فاو بو امات نخم سيد بجسنا باخنا ادم لابواب سكرا فينا دور من نجاب والله تعالى اعلم بوكو ميلاج طفارة كوكو يدف نخ لن جو يطفتل لنا ñuy ci ay bi nga xamne gorel jam wor ñaari wër ak leel dum ben fa miskin wala nit ki moy tan bu ko ci neex wa bu de kafara ay cordé dañuy tan lon nit ki digënté ñatt yoyu don da ci mazhab bi nak joxe ñam wi lañu gëna tam mom ak kafara ju moy tan na joxe ñam wala wor ñaari wër wala gorel jam jam jam waye ay bi bi rocc ay bi nak ci wéhar lay wax wax soxnam ku nurole soxnam ak ginnaw ak gayam wala ku ko aram koko mbala suñu del ci ay kafara ci kafara dañ ko toftale fofu mom goral jam mo jitu suko munut wor ñaari wer suko munut dor lay jom ben fuk miskin wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj neena what up sikim lu ci l'islam wax what up sikim de ci mazhab mu amal bi ñu nek dafa haram naka nonu what ay nanu yoyu manis na ko wàññi ab sikki mit bu guddee manis na ko wàññi waaye wat ko bam jeex moom ci mazhab bi dafa haram bokk na ci li ci Serigne Mbacke Bousso Massa bind xaside goo xam ne ak tey kawar yi la ci def ci mazhab bi lam ci waxoon fa xalqu lixyatin wa charibin haram ta'dibu man yafaluhu ala al imam wax ne wat ab sikkim ak naanu dafa haram te sax warna ci kilifa dekk bi ñi koy def mu yar leen lañ bayiko wallahu ta'ala mbokk mi laaj neena goor jigen kum may xaliss nax sañ na ko jëfëndiko aw goor jigen de bu fekke dafa jekki jekki jox la xaliss bo xamne laajo ko ko sakku ko ci mom yeurentelo bam jox na te it doono kilifa am go xamne bu la ko joxe lol day tek tale ne am nga mom ci lam nek fay nga ko nek ndax yaronte bi alayhi salatu wasalam da waxon ne lula dikkal te doonul loo laaj nekkoo di yërëmtal bañ jox la ko lekkal te xam ne wërsëgu la yàlla jox la waaye koo xam ne nag bu la bu ko ko joxee kooko nangu ko day tegtale ak nangum nangu lam nekk ànd gum ànd ak moom ci lam nekk bu baa du dagan ci moom di ko lekk kon kilifaam sëñu ko lekk ay ak njaboo tamit sëñu ko lekk ndax alal ju xaraam la alal ju xaraam nag kenn du ko dund sa njaboot moom maaraam na ci moom goor jigéen ji aram na ci képp koo xam ne la ko war a dundal ay kilifa nit noonu ndax ñoo ko war a xaaj tere ko waaye nag bu ko joxoon ab koo xam ne du benn ci yooyu nag te kooku it laaju wu ko yërëmtalul bañ jox ko sañ na ko lekk wallahu taala aalam mbokk mi laaj nee na ku seen nit muy julli mu kabbar mu daal di kabbar ci gannaawam jàpp ne day julli takkusaan ndekete kooku day fay tisbaar wala bokk day julli tisbaar la bëgg waxee na mu ne ba mu julli ñaan takkaay sërmal nag ci la xamee ne moom da doon julli tisbaar ndax jullem gu dana wér ki roy ci moom jullem wérut ndax daa bokk ci charte roy ci mësab bi ngeen bokk jullu gi ngeen julli te moom day julli tisbaar yow ngay julli takkusaan xëy na sax du fay ndax waxtu tisbaar jeexagut moxtaar bi moo jeex waaye baroo jeexu bu takkusaan jotee kon day mi ngi julli ci waxtu waaye nag ñaari julli yi bokkuñ wallahu taala aalam mbokk mi laaj nee na ñaari way dencante yi jokkoo ci appel vidéo nee na kenn ki di xool awrey moroomam ba ban yëg ci bànneex luy atteeg loolu yooyu day jaaduwut islam bo risu ko def benn jumtuwaay yu ñu jokkoo kenn mënta wax ne ñoom ñaar dong ñooy gis awrey ci ndax ay jumtuwaay la yu na ci loxoy ñeneen yoo xam ne luñ bëgg téye mën nañ ko téye te kenn mënta garanti sax ne ndax jaarut fenn bañ denc ko fa mu doy ñëw ci ñoom té loolu wan ak say aw rek keneen ak julit dara ci mom mukk bi ci def ci sa ñaari way dañ ci ci bop nit ci bopam xol aw ray bopam ci lu ngam dañ koy tay bukku ci tagen l'islam gis say aw rek ci lu ngat wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ndax julit amna sañ sañ ci yar ab xaj ci l'islam ab xaj dañuy téré ko ko yor luddul xaj bo xamne ngir garder la wala ngir rebb day liggéey day dund ci rebb wut xaj bu mi andam diko rebbal wala muy sam ak jur wala ay tol wut ab xaj mu diko garder xeyna mo nañ ci dugulale ko am kërëm ragal ay lor ñu wut xaj bu koy garder kërëm waye budul yoy nak ngir daf ko lay bané xok lay wétliko rek lol dëgënu ci l'islam dëgënu ab julit di mom ab xaj ci anam bo wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj kuy gayante ci yoonu mourid di jëbulu ci ab turum kenn kaddu lay jëfëndiko gayante li mooy jëbbal sa bopp kilifa gi ngir moo man la ci yoon yàlla yëpp kaddu guy takkaral loolu rek mënees na ko jëfëndiko moo xam da ñëw ne jëbbalu naa ci yow la moo xam day wax naa gayante yow maa ngi fasante kulëre topp sa ndigal day fay tere lépp luy takkale daal yow jël nga sa mbir daf ki kilifa gi ngay jaayante moom mu nekk sa kilifa am nag lu ñuy tuddee albayaatul muridiya nga xam ne ay wax la joo xam ne ci arab lañ ko bind wax nañ ne ci sëriñ bi la bàyyi ko mel ne ab murid buy jaayante moo koy wax waaye mel ne ne nekkut lu yaatu lool li yaaf daal mooy dong bi ñëw di dugg ci yoon wi kaddu yi wane rek ne moom kat jël na kilifteefam teg ko ci loxoy kilifa googu rek bari jaayante la wallahu taala aalam mbokk mi laaj ne dafa dégg ku wax ne ku nafi la ginnaaw gee wana ko nga teg ci safa bi tax bu ko boo yeewoo ci guddi gi bëgg julliwaat mën ngaa julliwaat waaye doo defaat safa bi tax am ku ne nag ku wax ne looloo gën am ku ne nag li gën mooy nga mujj safa bi tax boo nafi laaj ci guddi gi te nar a julliwaat nga bàyyi ba julliwaat ba noppi mujj safa bi tax muy laaj ñaar yooyu waaw loolu mujj wax de mooy li ñu xam mooy li gën mooy safa bi tar nekk li ñuy mujjee julli ci guddi loolu xadis ci ñëw safa bi tar nekk li ñuy mujjee julli ci guddi gi kon koo xam ne leer na ko dana yeewu ci guddi gi mu julli ay julli ci guddi gi te bëgg a julliwaat na bàyyi safa bi tar ba waxtu woowa bu jullee ba noppi nag mujjee ko nga xam ne moom lay mujjee julli ci guddi gi donte nag nit ki bu julli woon safa wi julli gee def ay naafilaam tekki safa bi tar ba noppi bu yew woon ci guddi gi bëgg julliwaate duñ ko tere moom waaye nag lele geenu gënoon ndax bu waaw julliwaate moom mujjewul safa bi tar waaye dafee nag lele gën waaye loolu baxam kon ki nga xam ne wóoru ko baxam dana yew wala déet kooku ne julli def safa bi tar bu yàlla dogalee mu yew su bëggee julliwaat mën naa julliwaat waaye du baamuwaat safa bi tar waaye li gën nag mooy mu mujjee safa bi tar moom wallahu taala aalam mbokk mi laaj nee naa kuy jàng ci kaamil boo xam ne warsu la sujo di ci nekk day wuuteeg bu dee beneen kaamil muy laaj kooku ko nu muy def waaw sujo ci alquran yi dafa wuute borom xam-xam yi ci ngir yi dañ ca wuute ci mazhabu malik moom fukki sujoot ak benn ñoo am ci alquran te téere yi jàng fii mu nekk waayatu wars ci ëppit loolu moo ci nekk fukki sujoot ak benn kon koo xam ne ci mazhabu malik la nekk fukki sujoot ak benn yooyu lay sujoot ak téere bu mën a jànge nag fukki sujoot ak benn yooyu ñoom ci mooy sujoot ku yor ku nekk ci meneen ngir nag yu sujoot fukk ak juróom mu sujoot sujoot yooyu wala mbokk mi laaj xadis bi wax ci ku faatu bëccëgub ajjuma wala guddig ajjuma ndax lu wér la am na xadis bi wax de ku faatu bëccëgub ajjuma wala guddig ajjuma ñu musal ko ci mbugalu mbànn la xadis boobu de ay wuute am na ci waaye bu xadis bu ñu nangu la ci ñaan na borom xam-xam nangu nañ ne xadis xasan la xadis bu ñu nangu la wallahu taala aalam mbokk mi laaj jigéen joo xam ne day jëfandikoo alwirdul maxout ndax nee na bu gisee baax bu setee da koy faywal la waaw jigéen ju yërd bu gisee baax it mën naa wéy di wërd ndax laab wërd wi chartu sex chartu kamaal la ci xanaa chart la boo xam ne day tax jëf ji gën a mag waye nekul ne chartu soha nga xamne bu amul rek julli du bax kon yi nga xamne la chartu fihala ci lay baye lu melni julle gi ñu demé lalu kamil waye nak yurdu mën na way diko def wallahu ta'ala a'lam bokku ñu laaj neena l'istikhar gi ñi santana ci sunna bu ko nit ci defé ba nopi nan lay xamé né baxna wala dét wa l'istikhara nit ki bu ko defé buy deugmal mbir la ñaan gi ñaan yalla né bu fekké né li may def li may deugmal gën na ci man sama ci aduna sama l'akhir yalla nak ma ci xeer te yombalal mako bu nopi day wéccé lam naron bu gënul ci mom yalla dina ko ci wal ba ci génné ko ci day jékki jékki bayyi waye bu dafa nopi na xelam génné ci moy sunu borom won na ko né bayyi gën kon bu nopi dal la xelam né fakké xelam da na ci wéy wéy ci day na wéy ci lool wallahu ta'ala bokk muy laaj néna ndax dagan na ak xey ñu fas ko ci ab accord xamné day diré fa bu fekké lañu djublo wax dem moy kenn go xamné masal ab liggéey la da ngay liggéeyal jigéen ji nangami wer wala nangami fan muy cèn gi muy laaj ba xam ndax su boobaa it bu tàmbulee liggéey dana sañ a jot soxnaam ak buñ fasee sëy bi rek maye ko ne ci wax nañ cèn gi cèn gi nag mooy dana ko liggéeyal nangami wer su ba sëy ba sasu na mën naa ànd ak moom di wuy dërëjee nag ba ker muy matal bu matalee cèn gi dana mat loolu it mën naa nekk ak cèn wallahu taala a mbokk muy laaj nee na jàng fatiha ak nee na bismillahi rahmaani rahim ñaar fukki yoon ak ayatul kursi ak ñeen fukki lixlaas yaaka naa la wax nee na ndax dañ koy wéy di ko ñaanal way juru génn àdduna wala déet waaw ak juróom bi faatu moom lépp lu ko jëriñ bàmmeelam rek baax na ñaanal ko la ci gën nag mooy ñaare ko njërmaane yàlla ak njëggalam lu baax lu waay defit ñaan yàlla nongu ko yéene ko yool ba yëpp baax na mu jàng alquran ñaan yàlla nongu lim jàng te yéene ko yool ba moo xam lixlaas la moo xam yeneen aaya la wala mu jëf-jëf ju baax saraxe lu am njëriñ yéene ko yool ba yooyu yëpp aw yu wuy ak ci moom la insha allah wallahu taala mbokk mi laaj nee na koo xam ne da doon siyaare ci barab yi ci jumaa ji lay wax nee na julli fekk ko ci barab yi benn ci barab yi kilifa yi ne ndax mën naa jublu xëbla rek koku julli wala day génn barab bi waaw li mu war a def de mooy génn dem ci jumaa yi du ca barab ba du ci bitti waaye day dem ci jumaa yi dem julli ànd ak mbooloo ma julli julli mbooloo loolu mooy liñ ko sant su amee ngànt nag bu jullee ci bitti feneen fu mën a julle it julli kenn nit lay am doon da bu tolloolee ci jumaa ji it du tax moom nga neelu mbooloo ndax demu ca mbooloo ma kon li gën dal saa bu nekkee ci barab yi di siyaare bañ noddu na bàyyi lam doon def dem julli ji su julle ba nopi nag ñëw wéel ab siyaaram wallahu taala aalam mbokk muy laaj nee na ay donge daara yi wax ne dañuy ànd ak seen sëriñ léeg-léeg dem seen jàng fi kaamil neen waaye buñ leen joxee xaalis nee na sëriñ bi duñ ci sëdd te ñoom daara ji nekk nee na du daara ji ngeelwaane waaye dañuy fay weer waaw loolu de bu fekkee ne kii jàngul moom sëñ daara bi la woo sëñ daara bi bi mu woowee donge yi néewu leen kaay lañ jàng ñu jox leen ci dara su boobaa lañ ko jox moom sëñ daara bi moo ko moom ñoom nag jàppale nañ ko ci waaye na rafet na mu dimbali leen ci waaye bu fekkee nag la mu fay jëlee bokk na ci la muy yore daara ja nga xam ne donga ngañ cee jariñu subaa nag nañ jàpp na ñoom jariñu nañ ca nañ rafet njort ci ne sëriñ daara bi la mu fa jëlee da koo dugalaat ci daara ji te boobaa ñoom dana jariñu mën naa am fay ne ca courant wala fay ne ca ndox wala leneen loo xam ne mën naa am ñoom la ñuy fay dong taxut mu mën a yor daara ji wallahu taala aalam

dinja ka sant borom tuba mu bax minu ngoy te dun ko jaawale monuy jite moy kinu doy murid ngeen deglu kaddu sede yi beug ñew te jëm ji jeex mon daxa way kal bi wax ko jagaw ak deug de su ko xumdo gañ buñu wayfal ku yalla jital baaw yi rawnu ni wala xal serigne bu marab serigne yombul murid bu ci am.

ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى

Yeah.

Malik al-Mukishin,

Thank you.

alquran yo xamni ci serigne touba ak cheikh ibrahim lañ ci wax ak kangam yi nga xamanteni defawon nañu serigne touba ak kenen ko bax kuñ ci mana bop bu bari tam ndax serigne touba lu bax lepp ngi ci loxom bindal nako bopam simamul wara asri ladallahi fi yadi wa ma rumtu min malik qad bil abi waye jaata nak simamul sabil islam fiha faman aba mukosiye fi dunya usillama al jasi ñi am l'islam yi yalla gëreem señ bi ne ñooñu mo wërëntu ñu ngi sama loxo faman aba mukosiye fi dunya usillama al jasi képp ko xamni loolu ma yalla defal neexula yalla dalal tawax fi ci adina bala nga dem al akhirah loolu serigne touba moko wax kon ñu ngi yëgal bokk talib yi bokk jullit di ci mandu bi yépp nonu al khamis ko ne radio bi nga xamanteni mom la yalla dogal moy radio monde bi asayet almayet ci lañuy def waxtan al khamis ci ko ko bëgg diglu rek.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wa kedari ma nga ni wote ziar. Ci wax na yalla yalla nungu ñaan yépp yalla nuko yalla boole.
1: Mbokk mi laaj neena yoonu murid ku ci bokku no ci bokke. Wa yoonu murid yoonu tasawuf la. Ku ci bokku ci tasawuf nak da ngay jaayante. Jaayante ko serigne bo xamne saati yi tax ñu wara jaayante ko serigne dajana ci mom. Mo xam ci njabootu ruh la wala njabootu deret la yépp jaayante nak ngir mu mat faaw nit ki jël wërd wala suñ jàngale woon na ne aju des na ko dafe ci jël wërd moo xam ànd nag liggéey moo xam ànd tëg liggéey wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na ñetti xeeti wërd yi ñu joxe ci yoon wi ndax yépp sëriñ bi ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam da ko jëlee. Waaw sëriñ bi de suñu borom ci lu mu jaar la ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko jox al wirdul maxruf. Wirdu woowu nag moo am ay siya bi njëkk bi ñu njëkk a jot mooy al xafif ginnaaw bi al kaamil am na it li ñuy wax al xaatim nga xam ne day mel ne moom day mottali wirdu yi des dañ koy booleeg xafif wala ñu boole ko kaamil léeg-léeg it mu taxaw taxawaayu ñaar yëpp nga xam ne moom la ñuy jëfandikoo. Yooyu yëpp nag sëriñ bi moo ko moom la ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la jaaree jóge ci suñu borom subhanahu wa taala mu jox ko ko mu jox ci ndigalit talibe yëpp ñu war di ko jëfandikoo wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na al wirdul maxruf ndax sañ nañ ko def njëkk ñu julli suba ak ndax ginnaaw takusaan la wala manis na ko def ginnaaw timis. Al wirdul maxruf daa am waxtu wu ñu taamu am waxtu ngant am waxtu fay. Waxtu yi ñu taamu bu dee wu suba wi mi ngi tàmbalee njël saa buñ noddee nodd bu mujj diggante boobu rek mooy soo faa wér kon mën na koo def ngekk muy julli suba bu dee bu ngoon mi mi ngi tàmbalee bu takku saan tàbbee mën na koo def ngekk muy julli takku saan waaye waxtu takku saan tàbbi na day dem ba gee bu dee bu ngoon day dem ba gee kon mën na koo def ginnaaw bu sëmee takku saan mën na koo def ngekk muy julli takku saan mën na koo def ginnaaw timis waaye daal waxtu yi ñu taam mooy mu def ko balaa geeja bu dee wu suba it nag mu def ko tàmbalee njël balaa jant bay fenk kon mën naa jiitu julli suba mën naa am gannaaw jur suba njëkk jant bay fenk wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na koo xam ne day dawal oto ba nag mu nekk bëgg a yor kursam di yorda muy laaj luy àtteb loolu bu fekkee ne dañoo santaane oto day ñaari loxo koy téye ñàkku koo téye ñaari loxo mën naa indi jay souvent téye ko benn loxo du jaadu danga nit dag souvent nag téye ko ak ñaari loxo farata la su mënta téye li muy dawal ci ñaari loxoom ba noppi di wërd nag na bàyyi ba féex ba noppi ci dawal ga doon sa doo wërdam ndax sàmm lim dugg sàmm boppam sàmm alal ji sàmm ñi ci nekk bu fekkee ay ñi nekk na cio yëpp ay warteef la wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na koo xam ne benn néeg la am dëkk faab soxnaam waaye nag al tëri alxuraan yi ak tëri xasir yëpp fa la nekk ndax dana tëggeenu mu téere yee ne fa ci noonu mu nag mu fi ànd ak soxnaam. Nit ki ànd ak soxnaam du lu ñuy tere loolu ci ndigal yàlla digle la buñ koy def ci anam biñ ko santaane loolu topp yàlla la topp yàlla tërewuñ ko ay tëre moom li ñu wax rek day nekk ci néeg buñ ko taj foo xam ne fa la tànk yi jëm nañ ko warmaal bu boo koy teg daal bu mu doon foo xam ne boo tàllalee see tànk fa ngay tàllal jëme ko loolu moytu ko ngir warmaal warmaal wax yàlla suñu borom subhanahu wa taala. Am maa téere yi di alxuraan wala xaside wala téere yi xadis ni ci ab nekk ak nit ki di fa jaxasoog soxnaam jaxasoog soxnaam du lu aay du lu ñuy tere waaye ndigal sax nag la wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na ci julli fi ñuy waxee subhaana rabbiyal azim ak fi ñuy waxee subhaana rabbiyal aala ñaan yi daal li ñu koy wax ndax bu ci manqué julli gi day yàqoo la déet yooyu lu ñu sopp la ci julli dañoo sopp boo du koyee ngay sàbbal yàlla boo sujjootee nga sàbbal yàlla ñaan boo siggee toog yi noonu lu ñu sopp bàyyi lu ñu sopp nag tax du tax julli yàqu wallahu taala aala. Mbokk mi laaj nee na ñu duggoon ci oto di tukki waxtu julli daf leen nee nañ naan safoor mu taxaw ngir ñu julli mu lànk ndax dañ sañ julli ci oto bi julli ci oto moom li tax nit sañ ko mu dem ba nga xam ne mënta julli ci geneen anam té bu négé ba ag fam jëm waxtu bi day jeex té amul ci digënté fu mëna jullé waye bu dé sefur bi daw ci yoon yi ñu xam suuré mom fuñ ci mënta taxaw ji li da naka amul kon day war ñu taxaw loko jullé lool day du war da bokku ci sax li ñu waron li sartante julli jotté té ag fu mëna jullé ñu may lañu jullé wallahu ta'ala a'lam bokku muy laaj néna dafa defon opération ci tankam do toy nek ba may juroom ben wer man ngay tok digli am tambali won ko te yewu ci dara nak waye ginaay bu am rendez-vous do tok xamal ko ne ko tok gi baxul ci yow del mana tok ki souf digli dal baxugo ci yow da laaj mo num wara def bu fekke ne docteur bi ko wax lo day docteur bu xam diine la wala bok bu xam li julli fek ci diine la nim amé solo ci ak julli da nopp mu xamal la ne li mëno ko ndax xeyna loram ci yo xamni ni bude tok ci souf man na ko dal lolum mom li sam santu ko muy la bopam la dara la wala dara bu wéré ni dal lolum wax ne tok gi ci souf baxut ci tank bi kon na julé nit niñ ko waxé anam gi nga xamné bu ko défé du loru té dara mala joxé digal yalla li ndax dañu santana ñu dara yalla kèm ñu ko mané wallahu ta'ala a'lam mbokk mi la ñena fajar ji fan la tambule mune ndax ku yewu 5h te deg gu no dugu nek señ nga ji li fajar wala da ngay nek ba deg no dugu nek do ji li fajar waaw ñaar rakke fajar de bu degge no dugu nek sax tax ñu sañ ko wax no dugu nek ci guddi gi la bok te ñaar rakke fajar bala ko nita sañe gi li ñu noddu no dugu muju wané ne julli suba jotna waxtu wo moy waxtu faaw jamono yiñ tollu moy 6h18 ci la suba di jot fi ci Touba kenn du julli ñaar rakkay fajar te waxtu wu jotu ko ci 6h10 jotu kon suñu nodde na dug mujj ci la waxtu am dor tambali waye lu ko jitt nak bo yow man ngay nafi la ci guddi gi ndax lo ci guddi gi la bokk wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ko xamne dañ ko jité ak julli bo iman di ruko nak na japp ci bitu mom sabbal ba nopi te iman ci giwul ndax man nay way di sabbal di doli ba mat juroom wala waaw liñ gude dañoo sopp rek bu mu yees ñet ne wu ñu yam ci kon fi ak imanam ci giwul rek man nay way di sabbal wallahu ta'ala a'lam moko mi laaj neena julit bo xamne day tak ak cyan wala neena mu tak lepp ben jaarofte neena japp ne reere tax mu diko def li atté lolu waaw ci l'islam day julit bu goor takay lenn lañ ko ci may mais ben muy be ben jaarof xaliss bo xamne du upp juroom ben gram lolu lañ ko may ci takay ci du lolu rek dalonu ci ab julit ci goor mu diko def ni ci nak su dafé lañ koy téré te xam ko bakkar la ci jëlé bakkar la wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ko amone ko wéré dig dem ci ak serigne ñaan kat bo xamne neena lamuy jëfëndiko do alfar moy neena ñaan yi ciosan yi neen nak mu nak faaw da koy sétal do ko fajj waye neena ni ñi féré nak mom lu haram la mom muy laaj ndax mom dem gëm fa dem loolu am na ci bakkar wala dëgg waaw bu fekke ne neena ak ñaan kat la waye du ñaan ci alquran kon ci lamuy ñaan ben muy fajj ci ay garab ay reen yi nga xamne su borom mako tak ñu xam ko wala mu nit jabar bu day jabar dem ci deganu bu day ay reen lay jëfëndiko yi ñu xam nak nga xamne mom bo leen bolé xoj ko naan mu am mu fajj la yeyu dagan na bu fa tén lor neeku ci fa tén lor neeku ci amma lolu mu wax ne da koy fet mom ci anam gi mu wax ne anam gu deganu la lolu deganu ci dem waye fajj gi mu waxi sax nak fa tén leer nako ne mom fayu kenn ci alquran fayu ci ay reen kon day jabar bu day lolay dem ci ab jabar ngir ak wéré degeul ci abdi wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lay neena ndax gal laaj alquran ma sogo bin takal ko bayyi mo lay mel non waaw li ñi tara moy bind alquran diko takal ab yefar ay nit wala mala yu deme non man sta ko takal ngir karange wallahu ta'ala a'lam kumi laaj ko xamne yaayam da nekutoon julit ndax su faato dana man dem ci denc ba wa ci mësab may bi ñoom li ñi notal moy aw julit du dem ci denc ku du julit Allahumma dafa day mbokam te amul kenn ku ko taxaw wa man nako yobbu soori ko mom waye bu fekke ne amna ay bokki diinam yu koy taxaw nak na len ko baye ñom lolou moy masaw yo malik waxit ne amna mir bo xamne ab école la waye da am église ci bir mais ndax buñ koy mir jul bi señ na bok ci mir mo waa bu fekke ne jëmmi église ba day moy ciosan xana église ba lañuy wax ab école ni ci biram bu ba japp ci gën ne am dagan ndax taxawal len ci diine la bu dé mir fa yeb ñom lañu fay jàngalé ngir lawal seen diine la yeb jappalante ñom ci lo xamne batil la wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj ndax ay julit sañ na bokku ñu rut ay julit mbotay go xamne dañuy def ku am xew rek ñu am lu ñu le dimbulé waaw dimbulante ci digënté ay nit dé l'islam té rew ko donte bokku diine bu fekkee lañuy dimbulante ci seen walu aduna la jëm waaw xëy na di seen dimbulé ci lo xamne

0: te jamono ji itam serigne bi daanako juñju neena won shaytané day bim sété sama digënté sama borom nim jagé tam woor ko né mënu ko yaq dañ dina ko ñaawal nima koy ñaawalé nak moy kum seen melo na nga wara mel moy en demal tuddo ji kele daal né motax mu juk jamono seen na mam mu rir di jaxaso seen sama mbolo ta mam momé day dañu daw jëm sawar daal né ta lama ci yëm kat moy sama tour lañu tuddo te waxuma waxuñu ñukkuñu dañu daw jëm sawar ta dara mu leen ciati tal lool nak kenn ku ne war nga fex ba bul ci bolé sama Seigne Touba nak att kenn ku ne xam nga muritum lo fofu la don tay li nga xamne mo xew danako juñju muy cheikh ak yu mel non nit ñi day mel kenn ku ne don ab cheikh ci sa bop mo la dakal te fek mag ñi liñ bëggoon moy waxtu wu nekk ñuy am kilif ak cheikh moy ngeeram li Seigne Touba di def ci nit lool moy ak cheikh ma saam ci mbokk yi ko xamne ku jégué seigne bi la da doon ko xorom daan retan reelo seigne bi bizagne ni seigne man day dama cheikh gu te beug cheikh seigne bi daldi moñ ne ko ana loma defal lu jar cheikh muneko ken defal lu yaay set kula neex nga defal ko seigne bi ne ko cheikh xam nga moy lana muneko beug na ko xam de muneko moy cheikh lu bon bo xasse cheikh lu bon ken gëna tula cheikh ne ko li ci dess nak bo le nit kep la lol nak abdou khadir jeylani ak junaydi lako sun borom mayon seen ginnaw nak man kep lako joxon joxat te man na ci lo xamne ñom mënuñu da naka way nak man mbolo mi ngeen bëgg bari ko ñaan la xamul limay jari ndax mbolo mi mom na ngeen xamne luñu yag yag ci yeen nekkuñu ci yeen ci seen bop la ñek dafa melne nga am gal bu reuy ta rafet ñepp degg ne am nga gal bu reuy ta rafet ku xoti mbugum ñew ne la dencal ma su fekke defo ci dara ba bisum xew jot noy def ku ne ñew jël ambubam loy dessé koko ne ko xottu gal señ mi ne ko xottu gal nak dafa wajul kenn mësta degg aw xew wo jeex ñu wax ne di wëc gënon daq gal kenn musko deg di wëc gënon rafet bubu lañ wax waye di wëc gënon rafet gal mom kenn musko deg daal na ko naane wala kon nak na ngeen nekk ci seen bop tamay nekk ci ñoom kon señ bi daana diglé lool massa wax cheikh yi ne leen bet ngeen ma bet leen ngeen bet ma waye dana leen bet sa tudut leen ma bet ana bet bu ñëk gi moy lan bamay woté jortuma won mbolom tol ni musul bama gesso ma gis luma fogul won ana nu ngeen ma bet nu ma leen bet di ngeena defé won ni aljana kep la leen manal ma defé leen ci aduna lu leen jom ana nu ngeen ma ci bet dama jappone da ngeen koy dello ci seen borom ngeen diko fowé ana nu ma leen betaté moy dootuma xeexal kenn way ku jup ku ne ma nek ci ci jima ku jup ku ne ma nek ci ci jima lolou da naka wax masna dox ba ci seen makhtar bintelo jël loxom yu tedd ye mom seug bi ne ko tegg ci loxey tegg ci magum sun makhtar bintelo ne ko makhtar mu ne ko mbacke mu ne ko mbaa bu mu leen wone ginaaw du ngeen jaamu xeram mu ne ko mbacke kenn du la xam di jaamu ay xeram seug ne ko bu ma leen wone ginaaw mbaa du ngeen jaamu xeram mu ne ko kenn du la xam di jaamu xeram seug ne ko bu ma leen wone ginaaw da xam nga luy jaamu xeram mu ne ko bëgg nañ ko xam da seug ne ko bu ma leen wone ginaaw ku sante sama sante wi wala kuy daraja wo sama daraja ji su ngeen ko gisee tagaliko ak mbaxana ki dal ram jox ko seeni hadiya koke bu fekke la yalla di digle du ko def la yalla di tere du ko bayyi ne len woor ne yeena ngi jaamu xiram ta kuy jaamu xiram xam nga bu ëllëgé fa la yalla yi xiram la jëme ta moy safanu aljana kon bu len woné gina bu len jaamu xiram serigne bi lol la ko digle bok na ci yoy mu da digle ci walu cheikh masna wo ku ñu wax seigne abibu diop bam ñew mu ne ko habibu ndax bëgg nga ci li féré yi di bëgg Seigne Abi Diop ne ko luma don mu ne ko ak cheikh Seigne Abi Diop dem bay wax seigne ne ko waye nexna lol de xara bañ dem ci yu tayya nexna lol de da ne ko ak cheikh de bima koy def dama ko def muy ak jumtu kay ngir buma len bolé ak mbolo mi ñu mëna gaaw ci buma len liggé lo ak ñu len di tek ci salatu musaqi ñu ëpp na gis na ne légui dañuy andé seen mbolo di taxal waye légui dama ko ba lima yor ta diko def ci sama waye dama ko cey def mu ne ñum ku ko seen do ko xam bu ëllëgé yowmal xiyam bu ne teul ñu defé ne man kon lol lay tekkale ne rek nit ki man na legge Seigne Touba ba tollu fo xamne kenn xamul fu don tam mom ci jëm bopam sax xam ci bopam do Seigne Touba moko denc kon lol lepp luñu wara jangala te diko xam wax na dajale cheikh yi ne len talibe yi duru len len talibe yi jëndu len len talibe yi jappu len len ci tole xare talibe yi duñ seeni jamm talibe yi ay sam kep ngeen ci ab sam bu xeye di sanni des ko bindal ñaari ra bu mu reer bu mu roor ku fexé basé talibé rerou rourou yowmal khiyam ci santante ngeen muju waye ku ci saggan basé talibé rerou wala ñu rour yowmal khiyam ci jappante téré bar ngeen muju ndig sa mune la sëriñ bi ndig sa lolou bokk na ci serigne bi dal amna ñaari cheikh yu jotté won am ku fa serigne bi yoni ne ko bo démé nga lijeentil ma luñu jotté bam démé ba ñew serigne ne ko luñu jotté mu tamalé wax serigne ne ko du dara sax dé ludul li ñu leen défal ñu diko tuddé ak barké ak cheikh ak lu lañu diko tuddé ta du dara ludul bejjen ñun ñeen saxalal ngir ñu di xalé l'islam ñu mujj diko xexé waye ma am ci sama mat rek folé ko ba ci dund ba ku ci bëgg gañé té far ci gañé ku ci bëgg gañé té far ci gañé loli serigne bi da na ko ci digënté serigne abou talib da na ko tomb di wax né gumba ñaccar ñaccar gumba ñaccar ñaccar da na gumba moy talib mo xamné yalla tax ko jog dem fekk serigne bu yalla taxoto jog né na buñ dajé bëggënté gi ak namanté gi ak sopanté gi day tax duñ nango taggo dañuy lëngo da na ñaari gumba fuñ lëngo ba kambu galane ni ñu def ñu ne bëgg nañ ko xamné an tabbi ci bir muy kamba dane gumba ñaccar nak moy talib bu yalla taxatu juk dem fekki serigne bu yalla taxaju ñom ñaari buñ dajé buñ andé ba ak kam galañ leen ñu def ñu ne ko bëgg nañ ko xam mu ne gumba ga day ñew tabbi ci bir ñaccar ba ñew woor ko jall moy serigne dane ñaccar gumba nak moy talib bu yalla taxaju dem fekki serigne bu yalla taxatu juk momit buñ andé ba ak kam galañ leen ñu def ñu ne ko bëgg nañ ko xam mu ne talib ba day ñew woor ko jall ndax moy ñaccar li serigne ba ñew tabbi ci bir ndax moy gumba dane ñaccar lama waxon ci ñaaru ñëkke mo ci delu suñ dajé bëggante ga ak namanté ga sopanté ga day tax duñ nango taggal dañuy lëngo ñaari ñaccar suñ lëngo ba ak kambu galañ ni ñu do ñu ko bëgg nañ ko xam mu ne xana dañuy and wër ko jall kon sëriñ bi day melni lu wala réral rek léral lepp léral nako ta dara dis ta limay wax rek buñ japp ni sëriñ bi li muy wax day lu metti sëriñ bi moñu ëpp yërmëne ci suñ bop moñu gëna xam yoon wu jup moñu gëna xam yoon wu gëna gatt moñu gëna xam fi jamono ton moñu ëpp baati kon fim neñu fala mënu ñu fexé ba suñu xel jox ñu fenen fuko gëna gatt señ mi nak daana wax né rafet ñortu ak top ñortu dañu nuro ta bokkuñ néna rafet ñortu moy di def li la yalla di digal di bayyi li la yalla di téré tay and ak rafet ñortu top ñortu nak moy do def li ñi digal do bayyi li ñi téré ba nopp di yaakar mu ciola ñaar yoy dañu nuro ta bokkuñ bokk na ci yi nga xam señ bi daana ko wattaliko muy boole jotaay goor jigen señ touba daana ko wattandiko lool mom ci dim bopam daf ko da wattandiko te mom xana ak sel ci mom lay ak sa ne ko man day mbacke dama am yitte jo xamne gannaaw bu yalla ak yonenti bi weye señ ne ko taxawal mu taxaw mu ne ko bu yalla ak yonenti weye ahmad du fa tok nga diko fa fek ne ko yitte nak yar la ci xam yitte aduna ak jott alakhirah yitte aduna ju legge man ta fat ahmad mbacke xam yitte alakhirah ju jaamu yalla man ta fat ahmad mbacke xam ne ko yar yitte yi la kon mom day mel la lam warona jangale lepp jangale nako masna wax mag ni len ashtatan nu ngeen koy firé ñu wax lañ ci xam sëriñ mi ne len firmi yépp mi ngi ci seen su toy ci ne len lu mi tollo ci limu abaja da ñu ne ko jooni mu ne bis penc la len di xamal ak di len ko misal da ne bis penc bobu ñuy wax buñ ciagé nit ak jinné ak malaika lepp koy téwé dara du ko wut bu boba nak ay kurel lay doon kurel bu ne jooni lay doon jinni bu ne kenn ci am set bu toll ne meuna genné ci kurel ba dem tabbi aljana to jari sawa kon na ngeen gor gor kon mom leral na bu baakha baax daana wax ne fifu way nek ta dima tuddo na sax ci ñent yi jang alquran jang khaside yi julli juroom ak liggey bu baax daana jang alquran day tax buñu lim ñoñ suñ borom boole la ci te lepp luy tax buñu lim ñoñ suñ borom boole la ci man na faral jang khasida day tax buñu lim sama ñeñ boole la ci te lepp luy tax buñu lim sama ñeñ boole la ci man na faram julli day santane bour to santane bour def ko dana tax jubo bour te lepp luy tax jubo bour man na faram dana liggey nak li tax ma tek ci bu baax boko dul def yatt yi ma ñi ka wax do ci man ben ni mo tax ma tek ci bu baax massa wax kuñ wax solo fat samba jot ne ko fati samba mu ne ko mbacke mu ne ko yeene ngi jëm ci jamono jo xamne yenta len tay musa jekki nopi liggey lo am doylo seigne madjo baxa seigne waxna ko lu melno ne ko madjo baxa yeen ñi fi nek de jamono ngi ñew jo xamne la tay musse dana leen ko wax seigne madjo baxa ne ko waaw mbacke mu ne ko du non de da ngay wuti bindu kay takar mat ko mu ñew seigne ne ko jamono ngi ñew jo xamne la tay musse ragal yalla ta jamo nango liggey ta ñamik wet neew bëgg ta bari muy moy jamono tay ji dana wax ne dana leen fi baye ñatt waye ñett dana ko fi jëlé ñett dana ko wut dana leen fi bayil iman ak l'islam ak l'ihsan iman khalis dana ko fi jëlé islam tubab bi dana ko fi jëlé ihsan jigen ñi dana ko fi jëlé
1: bu boba yatt dina ko wut kenn dootul jurati dom gi lo gën kenn dootul gisati ndaw lu lo gën kenn dootul nekkati ci at mu gën ndawtami deug ren ju gën ndawtami deug du tonti lol lay melne toll nañ ci jamono ji kon yoy yep yu mata baye xela dana tom jurom ñaari tom tudde ko layo na ma jam ni baye ben tom ba mune wax na ngeen deg def na ngeen gis bind na baye fi yag diwma fi siwa diwma na ngeen def santane yalla mi ab serigne te bu len def aw sante bu se moy ab serigne bok na ci li serigne bi da degg na ngeen def santane yalla mi aw serigne te bu len def aw sante bu se mota dana wax ne l'islam ji ma nek ci di len ko digal su ngeen ma noppé gis bu len ko ngor doon digal nit na ngeen andi ngor l'islam ji ma nek ci di len ko digal su ngeen ma noppé gis bu len ko ngor doon digal na ngeen andi ngor lol bok na ci yi nga xamne serigne bi dana ko denkan massa bo xamne serigne bay jaxate da tok ne di waxtan ak magni ci baati wolof ngir deg gi ko deggal bi mi waxtan ba yag mu dan ne wore wa dem na keng waxi mak dem na dañ tali lu way don jay leg mu lam serigne ko babakar jaxate mu ne ko mbacke mu ne ko ki gëna xam yalla ci yeen deg na wolof ci yeen ne ko wore wa dem na keng waxi mak dem na dañ tali lu way don jay leg mu lam mu ne ko waw mu ne ko lak dem na koni moko jitu ne ko da nga nan lak dem na koni waxi mak dem na nantali bag warna mam lu way don jay legi mu lam wore wa dem na kan ne ko lak dem na koni moy ko tawat tawati fatu safara ju bax ak ju yamamay lepp ci yam loko ci tax jox dokoy tax gaaw fatu ko ne ko waxi mak dem na nantali moy bu ruga rote soppe ya ak bagne ño ci yam wax ji jenn lay don moy la fi jox ne ko bag warna mbam moy mukallaf mu sango lu wex deddu kërëm wuti sek ya ben yoon lay amé dotul ñaar lu way don jaay légui mu lam moy buñ ko tégué ci buntu bammel ba bakay bëgg duggal ci biir lum jëfoon ci digënté mo boromam légui mu jot ta fay ka wëré wa dem na kën moy buñ ko duggalé ci biir bammel ba sëss ko ci biir ko su bammel ba ku ca amon loxo da ngay gaaw rocci ku ca amon kaala da ngay gaaw rocci ngir yakanté su bisin bi tolé fofu am mag mu ne ko nun day mbacke bu boba yakarunu fa kumay seññu ne ko bu boba day gisunu lu ko fatale kumay rek la wax seññu bu boba day gisunu lu ko fatale ta moy yakar ko nit nak ku ko yakar lam la ne moy yoon fa ngay jaar lol mom da leer nañ kon waxtu wu nek nañ fexé ba suñu bëgg bu ngeen seññu Touba kon lolou absolu seññu Touba nak ana fon ko warata mom xamuñu ko sax waye wuruñu ko yamale kenn ci suñu xol wuruñu ko yamale kenn ci suñu wax wuruñu ko yamale kenn ci suñu jëf wuruñu ko yamale kenn ci suñu dund ndax suñu jëm yi ñun ñëpp suñu kenen fekk ci suñu wax ma sa wax suñu rijal sek lu mel non fekk bobu da day indi adiyam ci suñu bi muy ñew ba ci yoonu mu gis saatu yu rafet moy ñaan sotu xalima mu dindi ci adiy ji jënd ci bi ñewé ba jox señ bi adé ji señ ñu ko tantum li accidé xamal na ma xarabu li jëmon ci man ta aksi wu mu na ra wax señ ñu ko doxal jëli ju ñu ñew dal jox borom saatu yi saatu yi ne ko joxaat ma xaliss mu ne ko mi ngi ni jëlaguma ko sax bi ñewé ba nopp señ ñu ko rijal mu ne ko mbacke mu ne ko ni nga def fo jëm nit ñi di la top nga melne yap xebbu ak weñ xam nga lu ko war ñu bëgg na ko xam mu ne ko bama koy def ci yow fekkuma ci dara te bima ci noppee dara topp ci loolu mooy sëñ bi lim def ci ñun ñii ñëpp kenn fekku ko ci bokk na ci lim daa wax daana wax ne daana yëkkati loxoom bu tedd ba mu sëñ di wax ne lu baax ci ëdd nag alaxira loxo sa tuuti sii la fekkuma ci loxo loxo fekkuma ci maa sob sama borom tey ak ëllëg gannaaw yàlla dama boole ki sob sunu borom tey ak ëllëg lañ war a def mooy jàpp ko te bañ ko boole dara te it liggéey bi ñuy waajal màggal gi ñuy waajal duñ koy tënk ci lu gàtt rek day mel ne daa am loo xam ne suñu borom bu doon kuy manqué dara moom lañ waxoon ne moom la manqué muy sant ndax wax na ci alxuraan ne waaw waxal yi la ñooy baa dee suñu te seytaane it ba ko ñaari kàddu képp am kàddu suñu borom ak kàddu seytaane ñaari yoon rek am it yoonu suñu borom ak yoonu seytaane te loola ma nga jógee ca bis ba nga xam ne suñu borom bind na ay jaamam dal ne malaika yep nañ sujud al adam bam dess ñam ta sété muy ñaya no haras iblis bañ sun borom dakku ci yermane mu da taxaw dag sante sun borom la aqmudanna lahum siratak al mustaqim summa laatiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin lolou wax sun borom sa jam ñi da na len galan koor ci wet yep dox sen digënté siratal mustaqim ba duñ la sante sun borom lan la ko wax inna ibadi laysa laka alayhim sultan sama deug deug jam ñi mom do man ci ñom dara deug deug jam ñi nak da melni moy ñun ndax serign bi bam soobo ci liggey bi ngir bëgg yëkëti waxi sun borom joge bam tolle jéewal la bindat inna ibadi laysa laka alayhim sultan ayyasa minni llahu 'inda jéewal iblis isnadatu bi yawal wané na la sun borom waxon iblis tay gi la tukki tukkem bu metti bo fekk fi ñetti non nak ñent non sax ñen ñi moy borom xam xam ñen ñi moy boori ci addo yi ñega dess moy nit yalla yi ak tuba bi ñepp mu daan leen bam dess tuba bi yoy mu soobu nak ci liggey bu bi ngir yëkëti kaddu suñu borom gogi ak xett li bi nga xamé ne dem na ba tollu kokki mam jërno da yoon suñu ma bañ ndjay ne ko bo démé ne suñu bam fi joggé ba tay picc sabatul dom joyotul ci gannaaw nday fas yi sax buñu len wudale duñ ko lek te lepp ñak xam fu muy mujjé tuba be ko waral suñ ma bañ neena lima yem moy bima fekke suñ bi kokki nim andalon dañu sonu baynalo way neena mu taxaw ci digg bi di julli ne bima ñewé tok ab dir neena mu jari sel mel ne koku mané ko ma bañ mu ne ana lo doono mané ko mam cerno le neena bam fi joggé ba tay picc sabatu dom joyitu ci gannaaw nday fas yi sax buñu len wudale duñ ko lek te lepp ñak xam fu muy mujjé tuba be kep ko waral neen suñu ne ko kon tierno ne ko on ma bañ yeen ngi fofu da ne ko bo demé neel tierno deuma fenn damay liggéey rek ñew ngeen añ da ne ko tuba bi day tisbari tay ji buma neexon fofu lay wañu ko ndax la ma bëggoon fala ko amé da ne ko waye ñaar buñu waje jëm ci lamb ja waje seen kër suñu dajé ci lamb ja kakku ju ñëk ja ñi ñëk def kay daan xamna kay daanu xamna waye day fekk rocc ku wess ne ko mo neexon tay ji defam lay deppe ndax fofé la leen daal soobu nak jëm ci liggéeyam bu mag bo bamuy jëm ci liggéey bi ag na ci mom señ bi fas bi waron aawnu leh la tudon waye day jitu fas tuba bi bu mu jitu tuba bi dañ koy wax naan ko doñu xaar muy leen seen kilifa yoon leen ngeen di yeexam talum bama leen di raw biñu demé ba juk tuba bi fi ñek am ko xam da xaw am yermane ci ñi ñoo bu jégg ko daal ne ko bay bo nga wacc ndax jégué nañ noni bu fekke am nga loy ngana yo suñu ne ko sunu borom doyna sekk te mi ngi anam bi ñewé ba aksi bañ dalal suñu fiñ dalal suñu ko ñoo na sax diko la yar suñu bi leral ko la tax mu wax ko lola ndar gogum mu am fa ak dir waye daj fa ciono yi met nak suñu bi lam ci daj ci jidal sa ko ruhatuf dafa wax ni duma ko wax ndax du ay teggin ci sama digënde sama borom may tuddu ciono yi te lepp na tarbiya guma sunu borom don tarbiya li am solo nak moy li ñuy wax ci jaar jaar ci lu ngat ak lu ñew ñu am nañ ci jangal ñun lu wax to nek bu ñu liggéey sun tuba ba ak ciono dal ni dañu baye liggéey boole ko di jambar mom nak ciono yi da ko daan doli ak gëna bëgg borom ak gëna sax ci liggéey dir bam fa def bam ñewé lañ leen doon signalo ñepp xam duñ fa def lu bon duñ fa def dara lepp ci yow rek lañuy jëm waye na goor ñaa jigeen ñaa dañ fa jaxaso fofu la gis suñu ne xam ngeen fa ngeen ko doon defé ñu ne ko mu ne bu ngeen démé suuf so fété won kaw nañ ko tonni ta dem so touri ko te lu mujju tay bu ngi gisati lool li la wax kéro massa am bo xamné kuñu wax señ abdullah diop kalsan señ mi da leen wo ci caisse di leen liggéelo caisse bam amé ab dir mu daal di ubbi ba ñëw mu ne leen ku ngeen wax ci féré yi ne mo ci dakk nga war ñu daal di contane lool defé ne señ bi da ci and kenn ko yenaan diw sangam demal na nga war diw sangam demal na nga war señ bi ne leen jam bi man nga war deug day wacce ci ak jaatam tabbi aljana dal di dugg ci bir kon moy tektal ne sa buñ ma sa na wax ba genn lañ wara wax mu daal leen tegaat ci yow lool nak dañ ko wara xam ta baña wor suñu bop baña na suñu bop itam señ Touba mom lu way yew yew mëno ko nax waye lo dof dof du la nax lu way yew yew mënu nax señ waye lo dof dof ku ma sa na ñew ci mom lo ko man di wax da na la tek ci yow kenn mu sa ñew ci mom lima nan señ mom lu dugg ci noppam soti na waye nak lam tay tek ñun ñi lay dimbali ndax bo ñewé nako dama bëgg nangam moy la am nga ko wa légui ñun ñiko fekkul mëna dem ba ca mom nuñ koy défé lool nuñ koy amé buñ ko bëggé am waye bu ne dalay tek ci yoon woko mëna bi amna ku ñu wax señ alsandir ci sa bu gudd la señ alsandir da joggé dakar ñew andi asaka ci serigne bi ñewé nako dañu wax né ku ragal yalla lañ koy jox señ ñuko def nga lu rafet waye bo délo ci dakar da nga dëkkone nga sét juroom ñatt ñi alquran tuddu nga jox leen ko soko xamul nga sét ku leen xam ñu xamal nako bam démé def nona daal jilaat ñent témèr andi waat ko ci sëriñ bi né ko li mom addi la dama am ñatt yo xamne dama ko bëgg té bëgg nga dimbalé bama am sëriñ bi né ko buma ko xamé té sama borom sant mako té du lu haram dama dem ko mu né ko li may wax ké du lu haram ba ci ñëk moy dama bëgg doom ju baax dama bëgg itam buma faato dem aljana té damay jaay bëgg mu jaar sëriñ ñoko yatt yi nga bëgg dé dara yumbu ci dara yumbu ci waye dana tak ci yoon wo xamne dana ko may ne ko dom joju ngay wax da ngay dem ci keur go xamne woor na la seenu ñak lañu dundé nga seet ko ku la bëgg nga bëgg ko ay bokkam bëgg la nga jël sa alal ju la def ko ci bo ci amé dem dana wax mu ne ko lolou koy man la ko suñu ne ko defal ndank neewuma dang ko ci am bu ko ci sa borom dogalé la wax mu ne ko dama bëgg itam suma faato def aljana mu ne ko da ngay seet li yalla di diglé nga diko def lamuy téré nga diko bayyi xeyna bo faato da nga tabajal mune ko damay jaay te bëgg muy jaar señ mi ne ko da ngay sét li nit ñi bëgg nga diko jaay te yombal ñëgg ne ko jafélu ñëpp ci suqurat la lay nekk ne ko jafélu ñëpp ci suqurat la lay nekk ne ko ja ji ju je mune ko xawma ko señ ñi ne ko boy jaay da am ak sun borom yu ci war muy ak wajur ak asaka ak sarax li mel non boko dul genné day gaaw bari su bare da ngay jey su jeyo nga jeel so jeyo da ngay jeel so jeele joy so jeeye tabi jahannam ne ko ju ji ja mu ne ko xawmako mu ne ko jeblu julli joxe jannatu rek may fe kon mom leppam da ko dan leral bo ma sa lo ñu wax ko mu tek na ci yoon da am ku ñew ci mom ne ko man day mbacki damay liggey ta melni liggey bi dama jigu ma bëgg nga ñaanal ma mëna am dara da min dama mënta am dara señ mi ne ko man nga bind mu ne ko wa mu ne ko bindal ma baatu moy mu bind ko señ mi ne ko fodal mask ak lonku moy talal mask lonku mu talal ko señ mi ne ko jang ko mu jang ko muy may señ mi ne ko yoonu am ngob sa so baye moy may itam lañu sa so baye moy may itam lañu mu di jam nga le mu leer mu gatt bari waanu lu nit di jambat te moy gumuy ma yalla mako ra ndax ab julit lepp lu muy def ci digënde ma borom su ko boromam su fekkante ne yalla nangul ak julitam dana ko ko won ci alalam mbaam won ko ko ci njabot mbaam won ko ko ci jëm motax julit luy def ak ton yalla te gisul lu ko ko wañ lu ko wañ ko hurtu bi gwaya dawarti faaw mu feñ ci alalam wala mu feñ ci njabot wala mu feñ ci dara lolou yep nañ ko xam bu baax baax serigne bi non la da jangale masna laaj mag ni ne len wa faalul khayra nu ngeen koy fiye ñu ne ko wa faalo na ngeen def al khayra aw yu señu ne ñukoy def ñu ne cial mu ne leen waxalo juroom ñaari xaraf la al khayra juroom xaraf la juroom ñaari ciir yi lañ wax ne sax leen ci juroom ponk l'islam te bu leen ko ba sax leen ci juroom ponk l'islam te bu leen ko massa wote ci ndjareen jotaay bo xamne ku ñuy wax señ cier no ci se fekk la ba ñewé da leen def ñent xaat ñeneen ñi toge ci penku ñeneen ñi toge ci soow bi ñeneen ñi toge ci salu ñeneen ñi toge ci ganar bañ ko defé mu ñew tok ci digg bi mom señ bi daan né yeen wa pen dama leen di laaj xif ana lu ngeen xam ci lu ko mëna fat ñi né tek ba ca ñettal yoon ba am ku ne ko nun de xamu ñu dara lu ko mëna fat lu du lek señ ñu né yeen wa soow ñu tontu lool mu né yeen wa salum ñu tontu lool mu né yeen wa ganar nak ñu tontu lool mu daal toga jul pen daan né yeen wa pen ku ne ngeen xif xamu leen dara lu ko mëna fat du lek yen wa sow non yen wa salum non yen wa ganar non ñun ñep ma sene ko waaw mbacke mune man ahmadu mbacke mi di wax ak yeen de xif xawma dara lu ko mëna fa jul lek nim leen woor ne xif dara mënu ko fa jul lek ne leen woor ne mbugalum bammel dara mënu ko fek lu dul jaamu yalla daane man nak yalla dama denk mbalanum sutura mo xamne ku nekk ci aduna di ci sang waye mbalanum bammel borom ko rabbal bopam mbalanum bammel borom ko rabbal rab gogou nak dimbali nañ ci mourid mom lay timan ci mom moy def luñ koy mbugale mom mourid tabbi aljana tabal fa kenn du ki man ci mourid ndax lo gestu sun bine la boko xole tabaja li boko waxe tabaja li bo ci saxe tabaja lolou kay yom na non waye nak sagal no
2: yam bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina wa mawlana muhammad ibn abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa khayri khadimihi رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي ارشدا رحبت تعظيما بشهر المنتقى عليه تسليما منير للتقى بشرت يا ربيع كل ذي التقى يا ظرف نور واصطفاء وانتقاء يا من حبانا بالذي لم يخلق نظيره وابدا لن يخلق عليك احمد الذي قد اطلق كلي لوجهه ولست مملقا مبتربي ماغي لن دي زيار بو باخ دي لن نيو دي ام نكت بو باخ سي تاملو اب جتاي ييغا خامني جتاي يونت بي عليه الصلاه والسلام جتاي سي احمد بامبا رضي الله عنه وارضاه di sant yalla bu baax ni nu may daaw nu defon ko renit ñu xette waat ko amuk dal ba man ko xaat ngi ñaan yalla tawfiq jëm ni ci mayon daaw mu mayaat nuko ren ci jotaay yi te nongu lepp te beggal ci serigne bi te defal na ci ngeen di fay ak ngeen di xewal ak ngeeramam lu mag li nga xane mom lay joxe jaamam ñeko ñam top yomb nako ci daraje ci ahmad bamba radi Allahu dagn koy ñaanal lool ma ñëk faat rek ne jotaay bi itam li tax ñukoy def moy xam ngeen dañ da def alxabas benen waxtaan ñen lañ bay ko ñu jël alxabas bu ne dañ da waxtaan ci jotaay yo xam ni ko tudde jotaay murid ginaaw buñu jàng qasida waxtaané téré ci muqnabi ne nañ gën fi assalamu alaykum alaykum assalam daw nak ñu xalaatoon buñu accé ci bisi yi ni ñu boole ci fan yi yépp ñu magal ko fan yi jëk yi dundale ko wër wi taaso ko ci barké serigne bi nga xamné mom wër yépp la dundal serigne tuba ku ne xamné wër yépp la dundal ñu lako ci biir waxam lu bari bari bokk na ci xassida ko wax ni gën jàng nañ ko fi xeyna moy limu wax ni da'ani ila ihya'i dhash-shahri kawnuhu li khayril wara dharfan hawa kulla shudadi moy li tax may magal wer wi yep modine yunente bi alayhi salam da ci feñ motax may magal wer wi kon señ wer wi ci bom la da magal wer wi te musiko yemale wenn wer bu musa ñew day wax ne mbolam sama weredi farna wer ngir wer wi dik na weru gam sama tayé li jeexna ndax wer gam dik na يا خير شهر جاء بخير مرسل اذهبت قطعا مرضي وكسلي لا لا واخ دا كو دا ايتام بيرال اي خشيدي بوخم غامو غنه اب خشيدا يم جاي ديف يي دا كو كاي تيرو يي موري كو كو تاغو خشيدي جيما جانغ اك ديوان بيم نيك ييب بو غيسي تي ربيع الاول دا كو دي موي وير امنا جي واخ ندكو تيغي دا كو تانكي لي ربيع الاول موي ربيع غامو ماكو موم kon nak fonk bi ko sunu fonkon lol rek monu jagnse ci nuy koy jema magal ci anam gi moy waxtane wat jaar jaar yaronte bi alayhi assalam ak diggam ak serigne bi diko def bis ni ne ngi ko xamne 9 heures lañ ko tambali ñu takku ñep ñu tel ko ñu tel ñew ba 10 heures bu soob yalla bu ko day tam niñ koy tambale gis ngeen alquran lañu jital ay ayat ci alquran tek ci ay aw aw qasida ndax muqaddamatul amdah ko ne xamna ay qasida yu war lañ boré lol moy wax ji gëna nga danaka ci wax ji lepp lepp bu dajé den doon gën qasida waye du ci def fu koy ak ñaar la yo xamni matna qasida bokum bu gëné lol lañ ko tambali ak yenen qasida yu ci mëna top ak njang mi koy jitu nga xamne mom moy kurel bi nga xamne mom la gën yi def dañ ci santu bax lol lañ koy tambalé def waxtaan wi jéxalé ko xam ngeen alquran mom Señ Touba da wax ne mom sama mbira da wax ne awrasanillahu kitaballahi yalla ci bob moko jox alquran muy ndonom dara xane dini kitabul mustafa la ghayru wala man genn dina la mu alquran bi non la ko wada wax itam ci yonte bi dini khidmatun nabil mukhtar manam lolu wax nako bare man alquran ak yonte bi sallallahu alaihi wasallam sunu am da japon cheikh ko ken foto yoy lañ koy tambale diko ci magale ma ñëk wax itam ni de jotaay yi ginaaw dañ koy def di ci dak bëggu señ bi ma na japp ne bëggu señ tuwa ku koy dak ci yoonte bi alayhi salatu wassalam di nga ca fekk señ bi ndax señ tuwa xam ngeen ne yoonte bi mom ma doon leppam da ko tegon fo xamni teggu fa leneen bëggoon na ko bëgg go xamni tam ma ci futa gis bëggu tol nonu ci yoonte bi alayhi salatu wassalam nima koy waxe lu bare bo setlo lepp seigne touba la jël leppam def ko adé ci yoni wala cheikh salam dara wax ni jumlatu mali wa midadi wal qalam hadiyatun lil mustafa bab al ni'am jumlatu mali moy mbollem luma am wa midadi wal qalam ba ci da yi may bind ak khalima yi lepp def na ko hadiyatun lil mustafa man hadi mustafa waxna itam ne jottu lahu al-yawma bi ruhi wal badan man joxna ko tay sama ruh ak sama yaram mom sayyidna muhammad wa waladi wa walidayya fil alam joxna ko sama dom sama njabot ak sama wajur adiya habawtuhu bi khidmati wa nafsi min sa'ati ila hulul ramsi joxna ko sama ligey adiya lepp luma jef rek ci ligey adiya mustafa alayhi salatu wassalam sama bakkanu bop joxna ko adiya min sa'ati ila hulul ramzi mana waxtu yi la ko defe ba kel may dugg sama bammel mbollem kerim amit non la ko joxe ak beureug am yep da wax ne lak ya nabiyyu manazili wa mawaqini wa mawadi'i lak bil ali muta'awwiza yow yonenti bi joxna la samay ker manazili wa mawaqini moy beureug yi nga xamne fala kesano lolen jël ci motul fof moy kajo bol yep jox na ko dadde wa mawadi'i man mawadi' mo gëna tuti manzil mo gëna tuti mawqin moy bëreb luma fuma nekk ci dir sax dir bo fa def ak bëreb ba yep jox na ko dadde yow mustafa alayhi salatu wassalam ba ci yigi bi ni am da ko joxon adde shawqi wa wuddi wa mahabbati ma'an liman jalalan wa jama'a wa jamalan jama'a man sama xofel xop ak namel ak beug gisse dimay beug gisse muy lolou ñu ak namel ni lolou joxna ko adiya mustafa nga ni mom rek lay beug gis mom rek lay namu mom rek lay yakamte taxe ak mom wa wuddi moy xofel ak beug wuddu batay bokut ak mahabbatu ay maana la yu wute mahabba moy beug gu ndaw muy mag di mag bu de ba ca dayo ba lañ koy tuddé liñu wax ishq ci arab lolit bu day mag bu réw ba ca dayo ba am wenen tur bu ñu wax huyam wuddu itam ci xéti bëgg yoyu lay misal xéti bëgg yoyu yépp nak mune jox na ko addé manam mbolém la sama bëgg sama xol xajuuma ci leneen luma yoonte bi alayhi salam ak li yoonte bu bëgg ba ci ay ciiram da ko daan lim ben far den wu sunu lakka litani sama lam ñu jox na la ko mahal dana ni xol bi joxna lako non lako limay cer yep bo seto bati nof bopam jimam yal yawma ja'altuhu abad fi yadi ahmar sabab nof joxna lako adiya bati ab ak dem ak dik dox be ak dik bi yep dal fi ka dhahabi fi ka iyabi ngam sama dox yow la jëm lepp ci defna ko adiya man dañay gis ni señ tuwa amut lu kawé yoonte bi sallallahu alayhi wasallam manam mom lu tek ci li gëna kawé ci mbir dara ak gax ci def lepp mu di ngatu yoonte bi am waxna ni fadaytuhu law kana yufda bi dami wala bu fekkon kuñ mala jot la mum yoonte bi xam ngeen jot moy masalan man nako misal sayyidna ibrahim xam ngeen ni bimu waré ray domam ja isma'il sayyidna isma'il layhis alayhi wassalam yalla da wacc am xar mu nek jotu isma'il nga xane xarmi mo remplacer mo wutu isma'il lolou ñu ci ak ñap moy su bu dé ba dé taxaw di genn man jekk naa ngir dee ci yonte boobu des alayhi salatu wasalaam. Maanaam loolu la wax, mu ne bu ne nag bu fekkoon ne kuñ mën a jot la dinaa ko jote sama dereti bopp. Wa bi lisaani wa yadi wa qadami fadaytuhu law kaana yufda bi demi wa bi lisaani wa yadi wa qadami. Bu doon kuñ mën a jote dinaa ko jote sama dereti bopp ak sama làmmiñ ak sama loxo ak sama ndëkku, mooy sama kàttan gépp dinaa ko def ci moom ak moom mu def si di dund te man ma jeexal ko ci yoonam ak lu koy doleel. Ag na sax wax ne dami fi daaun li xuruuji dami yi, maanaam sama dereti bopp ak njot la ci dereti yonente bi alayhi salaam. Wa maradi fi daau daai jismi yi, maanaam ak wérdi itam sama wérdi yëpp jote naa ko wérdi gu naradal yonente bi. Maanaam bu wérdi taxawee yàlla na teg yonente bi te ñëw ci man. Dami wa ahli wa awlaadi fidaau lahu abdan xadiman lahu mutkaana li sanada. Maanaam sama deret ak sama waa kër ak sama njaboot yépp ak njot lañ ci yonente bi, mooy jekk nañ ci jeex tàkk ak dee ba jeex tàkk ci yoonu yonente bi alayhi salaam ak lam bëgg. Parce que boo ko bëgg du lu ndaw. Man moo tax wax tourné ma wax rek ba su ma gis ku bëgg yonente bi alayhi salaam ni ko suñ tubaab bëggee. Coono bu ma sa am ci adduna itam bëgg yonente bi ko ko teg. Gis nga dundam gi coono yi ci am muy tubaab yi jël ko génne ko. Gis moom da ko misal ci wenn bëyet rek mooy li mu wax ne qusuri xalat wal ahlu anni tafarraqat li madxi alladi anhu almadixu qasiru. Maanaam sama kër yëpp wet na, mooy jamo nañ ko génnee di ko fa nañ yóbbu ko fa. Bër yi mu sañtoon yëpp gent tubaab moo ci jëpp tubaab bër ki demul la dund. Lu ba ni fi suñu jógee ay armée rek fa nekkoon daana ko indaa denc nit. Bër bi mu sañtoon yëpp a gent, mbooloo mi tasaaroo, doom yi tasaaroo, njaboot gépp tasaaroo, fuñ dem ñu dàq leen. Ba ni ma ko waxee lu bare bari suñ seetlu wax ko suñ xalit ne am na at moo xam ne ci kiñ sàq la borom dooru fanaan ak njaboot bi. Maanaam booba muy ñu leen woom ñoom mag ñi ñu bokk benn dëkk. Maanaam dañ fexe ba tasaare leen mel na mag mu ne nekk ci bërëb sore sa morom ñu teqale leen ci duñ bokk benn, ndax jàppoon nañ bu ñu bokkee benn bërëb la sëñ bi daa def yoon bi dafa ne ba tey. Sëñ bi nag loolu la wax kusóor yi xalat wala ahlu anni tafarraqat, mooy sama njaboot gi taqal ni taqalikoo na maa ñoom ci ak tooñ. Mooy jekki-jekki jàpp nit génn ko dëkkam ak réewam yóbbu ko loo xam ne adduna kenn mosu ko. Maanaam foofu la li ñu wax ñàkk justice foofu la yem. Il est di loolu kenn mënu koo justifié. Maanaam nit ku la defut dara waxut defut li sëñ Mbacke Bousseye wax ne sëñ Mbacke Bousseye wax ne kam sibyatin wa dawatir xidri daa'iatin bi faqdi bi nafyi cheikhin wa lam yafal wa lam yuridi. Maanaam njaboot gi ni ñu tumuranke nii ay gone yu bari tumuranke ak ay soxna ay jigéen kam sibyatin wa dawatir xidri daa'iatin, ñoom ñëpp sànq nañ tumuranke nañ bi nafyi cheikhin ci génn gi ñu génne sëñ bi te sëñ bi lam yafal walam yurid, maanaam jëfut waxut. Moom bim daal a dem jigéen ji bind na tubaab bi ne ko man ne leen man adduna si ngeen sàkk man soxluwuma ko, man yàlla méewut yéen bugg leen ko, kon mën na noo bañ a jote maa ngi. Waaye teewul ñu jàpp ko coono biñ ko teg yëpp, te loolu lépp na suñu wax ne li madxi alladi anhu almadixu qasiru. Maanaam liggéey gi may liggéey yonente bi alayhi salaam ak tag gi ma koy tag ci la ko yàlla nattoolo lépp. Kon suñ tubaab ci képp ku koy dàkk ci jataay yonente bi alayhi
3: Touba Mondou bi dina wërngal këpp.

ñew yal na ni ña ca gaaw ñun yal na ni waaja kay jak jëkk waxtu jot ba waxtu yi jot nu ànd ak yàlla soobu ca gaaw sungam gu tedd ga ànd ak barake gontu na dem yal nan ko seerooti sargol kooti unkooti yal nay ñëw ak jàmm tey delloo ko yiw dinu baa ku yiw ba fekkati noo ku yiw nu fat kooti te yal na nuy teewe gépp ñëw gu muy xala ñëw tey fonku faw waka jox àqam di yokkooti yalaa ko fonkulu ak yonen ba bul wayafal lu yàlla fonkulu ak yonen ba naw kooti sëriñ bi daana ko màggal loola kay teralit te daa ko fonkulu biir ak biti xam kooti ñu tedd ñëpp ci daa farloo ka digle lu jub te daa ci bég leeke bég yi waa ngi roy kooti moo tedd moo terle yombul day faxas moy nit te jàpp saytaane ak jëmmam jëtëj kooti ngir àpp wunti lor ak wunti jahannama nag ubbil la ajjana ngay jaamoo ka sàkkooti te lépp loo ca dagaa nit am ko am gu rafet boo jégguloo la nga daatoo nit ñu far kooti du lëf lu dul yërmandee ku yiwu wàcc ci nun bawoo fa kay yërëmee kay dégle cay kiiti sungan nga moo gën a rëy mbir rikk foo ko fu gis yow yàlla fay ko ci nun aw yiw bégal kooti def nu dalam nay dalal nun tin ko faw ci nun nuy teewe ñëw bu mu ñëw sargal ko kooti yalaa ni cas yërmandee ma xii walam ni ma am yal naa ni cas mbégam ak cantam gu rëy ni ko am ko axam ni kii dafa xëy am yaari ngaaxe njariñ fa buumi canta ngërëm xaabaane jàpp na ndam xolam du tàng du tiitit ngir safam ba du joy jëm fenn moomit du joy jëm fenn yal nanu xam nun ñëpp yal nanu xam yi wépp wépp tewut ko wut ba teg ca sunuy gët mus ko bokk ko am yal nay njëriñ di ba woo ku jub fa yàlla di ñëw ci nun ngërëm di ba woo fa wit fu nun fi nun di ca jëm yal nay njëriñ di ba woo ku jub fa yàlla di ñëw ci nun ngërëm di ba woo fa wit fi nun di ca jëm moo jàpp ngaaxi nga neelam sol boras ni ca sag ngërëm dugal ci sunuy kër boole noo ki dërëm moo saf njariñ yépp biir ak biti sippi fi nun jëbbal nu cëf këye yëpp ak sëf yëfaf nu xoram nu moonu xëy taxañal yoonam waxëy nu taxañ ni tegg benn ca dëkku cant baaki ngërëm moo tee nu dox moonu paasal moonu tee ji si ndog moo tax nu dëkk ki ndimmal sax ci neexu yaram moo jàpp lépp lu nuy lor faw nëbbu nu nun ngir bañ nu teg ca sunuy gët bañ mu teg nu bëtam yanaa di waayam ju dul tàggoo ki mbég bañu xëy bis boole koo ki mbégam tàbbel fa sedd xolam mbaamay jënam wu sax ak mbég ci dexam bañu fab kooku dexam joo ci dex guy wéy di wéy te du yam yal naa di waayam ju sedd xol ju sedd yaram joo xam ni feng nañu tiisam wépp fomm ayam yal naa di xejjam bu xejjam yépp yéemi biram te bokk ñee ko ci gépp wet mu tiimi kemam yal naa di santam bu ñuy santoo ka sant ka gëm muy dolliku canta kay santoo ka sant ka gëm yal naa di kuuyam di ndaanaanam di mbër mu ko saf di ab dagam faw dib soppee ma ko xaritam te saasu jot yal na fab ndolleen lu wér ni nu am nu dal di nangu ni cas cantam gu wér ni ko am yow mii fasoo jot ci buur ak xol ba yal na nga am xel ak ngor ak wala réeku bi yar bu baax ak ku fit buuray ka gën lépp moo jar lépp yal na la faf gënal sa jëmm ak sa ñëpp ak loo ma soo na mébét te yal na ngay fàtte yow mii lépp lëf lu la saf ngir sopp jëmmam ja suuxal lépp lëf lu rafet xarit bu ànd ak yow taw ñëw mu wàcc la daw
bu doone sox na mo def lay def du ngeen.

xey bis woote ci njarit ab jataay bañam woo ñëwee mu def leen yente xaaj. Ñenn ñi mu ne nañ tooge penko, ñenn ñi mu ne nañ tooge sowu, ñenn ñi mu ne nañ tooge saalum, ñenn ñi mu ne nañ tooge gànnaar. Ku ñu wax suñ Thierno Cissé fekke na ko. Sëriñ bi ne leen yéen waa penku dama leen laaj xiif ana lu ngeen xam ci lu ko mën a faj. Kenn tontuwul ba muy ñetti yoon am ku ne ko nun de mbàkki xiif lekk rek lañ xam ci lu ko mën a faj. Mu ne yéen waa sowu dama leen laaj xiif ana lu ngeen xam ci lu ko mën a faj. Am ku tontu ne ko nun de mbàkki xamuñu leen lu ko mën a faj dul lekk. Mu wëlbatiku daal ne yéen waa saalum dama leen laaj xiif ana lu ngeen xam ci lu ko mën a faj. Am ku tontu ne ko xamuñu leen lu ko mën a faj dul lekk. Mu ne yéen waa gànnaar nag xiif lu ngeen xam ci lu ko mën a faj. Am ku ne ko nun de mbàkki xamuñu dara lu ko mën a faj dul lekk. Mu wëlbatiku waat jublu penku daal di ne yéen waa penku nee ngeen xiif xamu leen dara lu ko mën a faj dul lekk. Yéen waa soowu noonu, yéen waa saalum noonu, yéen waa gànnaar noonu ñëpp ànd ne ko waaw Mbàkke. Mu ne man Ahmadou Mbàkke mii di wax ak yéen it day xiif xawma dara lu ko mën a faj dul lekk. Ni mu leen wóoree ne xiif dara mënu koo faj dul lekk ne leen wóor ne mbugalum bàmmeel dara mënu koo fekk lu dul jaamu yàlla. Man nag yàlla damaa dénk malaanum sutura moo xam ne ku nekk ci àdduna di sangu ca biir waaye mbalaanum bàmmeel borooma koy rabbal boppam. Kon nag na ngeen góorgóorlu bu baax. Masnaam ku ñëw ci Serigne Touba di jébalu bi mu jébaloo ba noppi di wax xër gum xër ba ne sëriñ bi man de boo ma digaloon ma tàbbi ca teen bee sax danaa ca tàbbi. Sëriñ bi déglu ko ba mu wax ba noppi nag du ma la digal nga tàbbi ci teen bi ndax tàbbi ci teen bi amalu la njariñ amalu ma njariñ ana lu mu doon kay xanaa dangaa bëgg ci sa borom loo xam ne naroo jëflu la ko may nga di ko waxee noonu waaye kaay ma digal la lu lay jariñ boo demee na nga sax ci ak jaamu yàlla. Mas naa am itam ñu doon tàggoog sëriñ bi di ko wax xër buñ xër ci moom ak bëgg guñ ko bëgg ba ne ko bëgg giñ la bëgg day tax na lu bari ci xeeti jaamu yàlla yi mënatuñ koo def. Sëriñ bi ne leen bu ngeen demee na ngeen ca boole bàyyi lekk ak naan. Bu ngeen demee na ngeen ca boole bàyyi lekk ak naan. Bokk na ci yooyu am na ku doon jébalu ci sëriñ bi wala boo ko xam daa dikk ci sëriñ bi ne ko man de damaa ñàkk ndey ñàkk bàyyi ñàkk nijaay. Sëriñ bi ne ko nga bëgg lan mu ne ko ñëw fii fi yow ngay sama ndey di sama bàyyi di sama nijaay. Sëriñ bi wax ne na mbooloo mi ñëpp jege si bañ kër kër yee baag si sëriñ bi ne ko njool waxaatal li nga waxoon mu baamu la mu waxoon ne ko damaa ñàkk ndey ñàkk bàyyi ñàkk nijaay. Sëriñ bi ne ko noppi nga mu ne ko waaw. Sëriñ bi ne ko déglu lii ma lay bëgg a wax danaa la booleeg ñoo xam ne danañ mën a wuutu ñooñu nga ñàkk te boo defee lii ma lay wax du ngeen tàggoote dikkal dellu te boo demee nga def jaamu yàlla muy sa bàyyi def liggéey muy sa ndey def doylu muy sa nijaay tey siyaara si waaye ñàkk ñett yooyu nag jarul toog fii. Bi loolu amee ci biir jataay bi am keneen ku topp si daal ne sëriñ bi man de damaa bëggoon a jébalu. Sëriñ bi ne ko ah mu ne ko damaa bëggoon bu ma jébaloo ba noppi loo ma digal ma def ko loo ma tere ma ba ko. Sëriñ bi ne ko moo gën de ana mbooloo mi nekkoon foofu ña fa nekkoon daal di jege si. Sëriñ bi daal di ne leen kii de dafa am lu mu wax daal di ne ko waxaatal li nga waxoon kooko waxaat la mu waxoon. Sëriñ bi ne ko damaa bëgg ngeen yëg ne jébalu ay wax dong la dégg ngeen li ma wax ñu ne waaw Mbàkke. Sëriñ bi ne boo ko waxee dégg nañ ko boo ko jëfee jàpp nañ ko daal di ne gees kilifa yi ne leen dama bëgg a waxtaan ak yéen ci lu mel ne loolu waaju waxoon léegi dama leen di dénk yéen ñii ñuy dikk ci yéen di jébalu ci yéen dama bëgg fu fi asgor bàyyikootee dikk fi yow sukku daal di ne la dama laa jébal sama bopp ngir yàlla ku la wax loolu na nga sàmmonteeg moom baat boobu bu mu wax ba fa ngeen mën a yem bu mu xamati loo ko gën a bëgg lu weesu yàlla subhanahu wa taala. Dama bëgg mbooloo mii ma leen di booleel ngeen leen di digal ngir yàlla di leen tere ngir yàlla lépp lu ci waay di digle na fekk mu sax ca lépp lu ci waay di tere na fekk mu ba ko. Dama bëgg ngeen yëg ne gor yii ma leen di booleel koo ci woo digal ko ngir sunu borom boroomam nanguloo ko façon sa du ko sañ a bañ koo ci woo digal ko ngir sa bakkanu bopp bakkanam gàntuloo ko du ko nangu. Dama bëgg ngeen yëg ne asgor du ragal du rus dégg ngeen ko
ñu ne waaw mbacké mu ne asgor day jomb ragal bokay def la nga ragal bu fa nekkatul doto ko ragal rus bokay def ka nga rus bu fa nekkatul doto ko rus jomb nak ci sidit lay nek ak deret dama bëgg ngeen jombaté def lu yalla gëremul lolu la leen digal mbollem askan yi may tuddo ak bokk yi nu way mëna tuddo ci man ak lu way mëna doon ci man dama bëgg ngeen yegg ne lu way japp ne man nako ci man lu mëna doon te yor jikko jo xamne kuma déggone dama sess ci bu ñëwé ba gis la day wañi ko ngir sa jikko dootu ko jaral bayyi lam neewal dootu ko jaral aksi fi man koké ku mëna doon na xamne aw digëng ci sunu digënté wo xamne du jall.

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbokk daara ji ma ngi ñëw tay ziar diko tek ci loxol Serigne Khadim ak Serigne Khabbane. Yalla yalla na mu ñaan yépp té na ko yalla boole. Mbokk mi laaj ni da bëgg ku ko léral ñaaw ñortu. Kañ lañ koy taré ak kañ lañ koy diglé. Ñaaw ñortu dé ab julit wuru ko def ci ko xamné mbittéem lu rafet rek la wone sa bu si ab julit won la ak baax jàppal baax googa ñaaw njort bi ñu tere mooy gisoo ci nit ci lenn luy wane ne ab safaanañ ci moom ba nopp ngay ñaaw ci moom njort amaa nit ki nga xam ne nag mbitteem ak mbon la day def lu bunti nëbbu ko kooku ñaaw njort ci moom lislaam terewu ko waaye ñaaw njort bi ñu tere mooy nit koo xam ne gisoo ci moom lenn luy tax nga war a ñaaw ci moom njort ba nopp ngay ñaaw ci moom njort ñaaw ñox su boobu nag nga waxe ko mbaa nga jëfe ko mooy lañ tere waaye bu dee rocc sam xel génnaa si nag loolu yàlla jégg dafa jéggle wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj ne nag koo xam ne dafa amoon wëlu réem dénku ko 3 millions nee na ginnaaw ba nag wël koo ko faatu te bàyyi ay gone nee na mu dañ ko xaalis ba jënd ginnaaw ba mu jënd ci ay kër ñaari kër nee na bi mu demee ba mu yàgg mu daaye ko ci lu mat 5 millions mu laaj xaalis boobu ku ko moom waaw moom bu fekkee dañ koo dénkoon xaalis koo ko faatu kon xaalis bu mu ko dénkoon da ko waroon delloo ñu jox ko njabootam ki war a doon bu fekkee dañu ay gone tax mu dencee leen ko it ñoom la dencee seen xaalis kon bu dee ay kër ñoom lañ kër ya bu ko jaayee ñoom la xaalis ba luñ ko ca may nag ñu xam ne ñoom ñoo ko may wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj kuy labat nit yan kàddu la sañe wax ak moom waaw kuy labat nit de ki muy labat fekk tëkkagu ko jàmmoor la ci moom kon kaddu yoo xam ne diggante ñaari way dencante rek lañ koo soñ a waxtaanee muy lu jeqi bànneex seen biir wala yu mel noonu suñu ko wax ak moom fekk fa suñ ko wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na xaside gii li Mahin Bachirin bindkat yi dañ ciy wóote ñu bind bayit wii di sa altu bi wacillahi rabbi wa maliki am ñu bind sa altu bi wacillahi rabbi wa kaana li muy laaj loolu lu ci wér yooyu de yépp mën naa wér ndax sëriñ bii daan na def lu mel noonu daan na bind bu ñu yàgg mu bindaat ko soppi ci dara après ñu yépp mën naa jóge ci moom wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na ku doon julli am ilimaan ju mu àndal ginnaaw ba ilimaan ja wuutal ko ilimaan xëy na am gànt wuutal ko nee na boobu nag fekk ilimaan ji bi mu koy wuutal daa fekk mooy tari Fatiha ndax day àggale Fatiha jëmal da koy tàmbaliwaat waaw ku ñu wuutal de boo xamee fa sa ilimaan yamoon foofa ngay tàmbale boo ko xamul na nga tàmbaliwaat jàng ma wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na ndax xaatim yi sëriñu preex yi def ndax day dugg ci njabar xaatim di xaw ma dëgg-dëgg lu mu doon waaye daal lépp loo xam ne dañ ciy dimbandikoo ci lu yàlla ci mel noonu moom dañ koy tere ab julli rawati mu dee dimbandikoo ay jinne wala yu demee noonu bu dee yooyu laalee bu dee ñaan goo xam ne nag nit ki alxuraan du ñu xam la wala ñaan gu ñu xam wax yoo xam ne bokkaale nekku ca di lu leer luñ xam loolu jël seen na ko jëfandikoo di ci sabablu mucc wala muy sabablu yokku waaye bu dee loo xam ne nag xamul lu muy tekki wala dimbandikoo yeneen i mbindeef la ñàkk sukkandiku ci yàlla la te loolu ab juur waru ko def wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na sëriñ bi daa wax ci maaliq ne kañaana tax doomi aadama ya kenn ka rey morom ja muy laaj ñun ñen la ak lu ko warloo wa aadama dañoo wax ne dafa am ñaari doom ku tudd Qaabil ak ku tudd Habil Hawa nag ñu ngi doon amee doom ay seex lañ doon doon bu góor ak bu jigéen jamono yooyu deñ ci sa ko bokkal ndey ak bàyyi dagan nga xam ne seex bu góoru kenn ki mooy takk seex bu jigéen ci def Qaabil am na seex bu góor bu jigéen Habil am seex bu jigéen ñu sant may Qaabil seexub Habil may Habil seexub Qaabil te fekk ki Qaabil seexe daa gën a rafet ki Habil seexe mu lant ne ko kii man la juddoon lool kon maa ci gën a yéen aadama nee leen nag dañuy def ak jaamu yàlla ku yàlla nangu la ñu xam ne kon yaa ko war yor
1: xamné habil mom ab sam sam la won dal di jël ab gatt bu duuf ray ko yalla nangul ko ko qabil mom ab baykat la mu jël asignam sum joxe yalla nangul ko nak té lako méré nak dal nako dama néré di dal xandi wax wadlu alayhim naba'a bunay adama bil haqq il qarraba qurbanan fa tuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al akhar qala la qutulannak qala innama yataqabbalu allah min al muttaqin yalla nongul habil ndax ko ragal yalla lawam nongulut qabil ndax ragal yalla ci lol la ko mere ngir bañ mu denc kim bokal kim fexel tax mu ray ko wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ko xamne da ton la don jita timis yim julle ñaar raka tok taya da di selmal neena bimu geso nak ñim don jita am ñuko ci talal ñaari banam gi won ko ñaar raka nga julli mu dara ju dadi agale ndax julli ko wërna waaw bu fekkene bimu agale fekke lolu yagut nga xane bimu do selmal rek geso ñu wan ko lolu mu dadi jog kun boba bu selmalé tay sujood ba'da salam ko dafa juri ay wër inshallah allah ta'ala a'lam mbokk mi lañ na ndax ab juri seigna tak ab chrétien te bu ko takke neena ndax bu fedd di ñewé mom seigne nako may mu jënd sangar wala mbam ko waaw julli defé na tak chrétien lolu day way donte lu gën rawati na jamono yi ay seigne nako mom su ko takke nak dafa baye muy dund diiné waye l'islam nak day téré dimbulande ci bakkar nan sangara ak lek yap mbam ko ñepp lu ko yalla tere du ngam don jabar nit du ko ci dimbele du ko tere nak bo don lek ko du ko ci dimbele mom wallahu ta'ala a'lam bokk mi laaj neena ko xamne da am magam ñu ne bitu yow na tabax karam daf ci mangase neena tek ko fa on ko ne ko ñew bokk su mangase ma lay lekke def yep mu ne ko kër gi waye nak ci turu maggi la nek waye neena ko nak ñoko bokk xaj bi may nan la ko waye ni wuti keet moy lay lolu ci atam islam lolu de leru ndax yi mel non da wara am firnde bu bu ëllëgé bu ci kenn faato ka ci def ay njabotam xamne li moko seen way jura ko momon war ko donu ay bu nekk ci turu kenen mom jess bu faatu won tay bu xolé kër gi ci turu kenen ka dañu japp na mako mom bu fekke magge faatu ak njabotam bu len nexé ne seen kër baye ndax turu ma ci nekk kon yi mel non da wara leer yi nit def na leer lu ngeen jege lu ngeen jubo na leer ngir ëllëg tax wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lay neena ku ron jang alquran ñu wo ko neena mu daal di jog dag ko te jeexalu ta bu lay atta da faaw ñu xam ki koy wo bu fekke wuy ji ki koy wo farata la baba da ko war dag xeyna agale ayar bi nak taxaw fi war taxaw ci teggini jang la bok jek jek dag ko rek waye nak jang alquran di ci fofu nun du farata ci mom te bu de way juroom koy wo wuji ko farata la ni ga jiral kon ti ki koy wokal la am lu ci mana xew nak bu fekke ne aya ba mi jang guddul lol ba nga xamne ni man nako agale wuji te du xatin digal du daf lu ñi téré su boba man na boole ñaar yi yep muy ligal allah ta'ala a'lam bokku mi laaj neena ñetti serign yi di shaykhu ta'lim ak shaykhu tarbiya ak shaykhu tarqiya ndax ñu ki man na am ben ci yoy wona ko wutar benen ci kenen yoyu ay dagaare la tollo wuñ du yit yu nit ñi dafa na ben yoon cheikhou talim mo jitu ni ki day jang ba xam di ci suluk nak ci lañ koy tarbiya ngir mu yek ba nga fam jëm ak tarxiya kon da am lo xani mo wara jitu bi ci defit lolu ci nak am na ko ko man fakkene amna kenn ko xamni man na yeb mu jang bu jange ba nopi ñu tarbiye ko tarxiye ko bu fekke ki da mëna jangale rek am kenn ko xamni mo mëna tarbiye bu jange bu nopi dem tarbiye bu nopi dem tarxiyo wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj jaarab xaaliss bi ñu may goor mu takku ko ñaata gram lay doon waaw li ñu may goor mu takku ko ci jaar bu may ben jaarab xaaliss bo xamne ñaari dirham yi shari'a lay tolol ñaari dirham lol nak juroom benn gram la yu manki tuuti ana soru daw juroom benn gram kon juroom benn gram ma lu ko yees lañ ko may mu takku ko ci ab jaarab xaaliss benn jaar lay dolin nak wallahu ta'ala a'lam mbokk mi la neena fañ nek ñum ci europe waxtu yi neena geej day guddi day dem ba 11h yoyu neena niki nak bu don koor ñaare bu jullege bu nopi nafi le dana dem ba minuit muy laaj ba xam ndax loolu amu tax ci soxnam wa abdul liñ ko sant mu jox boromam akam jox njabotam akam jox bopum akam di li nga xamne suñu borom ak mom nak mo santane bu ramadan dikke ñu yok lu bax la gi def mo santane it bëgg julit bi fonk dina fi la guddé qiyamul layli ci koor ak budul koor dañ ko gëna tamu nak ci koor way waxtu yëpp lañu bëgg kon yi mel non mom bu koy def te diko yamalé man na ca def lu yam kon joxon na yalla limu yalla mu def ci kam katanam waye dana ma jox ndé wa tamit seen akali mom kon li war nit ki dal mo bolé yëpp liko yalla sante mu nekké kam katanam waye nak fasiyene jox ak njabotam seen ak seen kam katanam wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj bëgg ko léral digënté idda ak tenji tenji aw melala wuy and ak idda idda nak moy lo xamné sa bu ëpp sey tassé idda warna bu fekké ak jotté amon wala sax faatu am nit bu borom ko am faatu jigen mo xam jotté nañ mo xam jotté wuñ warna idda wu ñent wër ak fukki fan wa idda joju nak day and ak tenji tenji moy ñaawlu ñaawlu gi mu ñaawlu nga xam sol yi rafet tak ay takay du xéñu ay gëtt du tal ay ciuray ba idda jamat lol mo tuddu tenji kon ci bir idda ji lay nek ku borom kram faatu mo koy def ñenti wër ak fukki fan lay idda wu idda gi and ak tenji idda yi kesse nak moy kuñ fasé ab sey mu tass ci sey bi nga xamne borom kram faatu koku day idda wu ñetti laab ba ñetti wër ba bu fekke da ambu su amé doom idda joju nak du and ak tenji won dañuy sant sax jigeen ji bu day yenn xéti fasé yi dañu bëgg muy dafaru ngir borom këram xelam ma demat ci mom kon tenji moy melokan wi and ak idday ku borom këram faatu muy idda wu ñent wër fuk fan bu fekke ambut bu ambe idda moy bopum yam doom lu ngatt gatt ak lu yag yag moy don idam te day and ak tenji bu fekke ne borom këram faatu wallahu ta'ala a'la mbokk mi lay neene ko xamne way juroom moko yeen ni ne ko lambal ci se pos nangam dem jëndal ma ci sangara muy lay lolou ci dina wax dina day wax ne kenn du top mi neef ci lo xamne moy yalla la yalla na mo ne bu len jappalante ci bakkar nan sangara bakkar la kenn wuru ci jappale kenn way jur li ñu re re wacc way diko jëndal sangara mo xam mo la jox xaliss wala joxul xaliss deganut ci ak julli bu liko def ndax nan sangara deganut kon bu ko day jëndal mang koy jappale ci nan sangara bu doon ab yéfar sax nak ci misal bu fekkon tay niki da am soxna so doon ab yéfar moko wara dundul way waru ko jëndal sangara su soxna ci wuté sangaram diko nan nak du ko saña kare waye sañu ko ko jëndal mom ndax mom boba da koy dimbalé ci mo yalla kon dawal ci nak du gilit ko xane sangara l'islam da ko ko téré kon mom koy pexé mo wara def sax bayam bayyi sangara la wara def wallahu ta'ala a'lam bokku mi lañ néna nit ko xam dafa bari xaliss neena bis bi doom gi do won ñew neena mu jël lu cher may ko ndax loolu sañ nako wa nit bu am alal sañ na may doom alal ju ko amal ndari waye na fekk nak may ko doom yépp fekke ay doom bar lam dal tan ci ñenn

farata la ci ñun buñ ko defé farata la buñ ko defulit farata la ndax sabab yi tax ñu benno yu bari la man lañ ci tuddu la ci jitu moy suñu borom da ko diglé suñu borom wax na ci alquran ne wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu suñu diglu suñu borom la lo xamni ñun murid balang ko don da ngay don julit di def mbolem li julit ñi def doga jeblu nak ñu yokal la ci yeneeni nawafil ak mbir yo xamni julit ñi xeyna gënu ñuko seen bok yoy bo ci gor gor mo lu yob ci ngeerumul yalla subhanahu wa ta'ala ci señ ci waxo na ne murid ben yitté da wara am muy ngeerumul yalla nga xamni ci lay dox waxtu ne idil muridu la yuridu abadan ghayra ridha rahmani haythu qasada kon suñu borom mo lu digal ci alquran ne da ngeen gor gor lu ci moy ci buumuk suñu borom bi te baña tekkaliko wax na ne wala takunu kalladhina tafarraqu واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم بولن ملني نيغا خامني دانيو تخريكو كين كون جار سي بروب بو ووتيك موروم دي غيسنا ني تام سونو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دا دا ديغلي ني نان دون بن واخنا ني شخص اندك يوم القيامه امنا سي جامي ньо خامني anbiya yi dañ leen di ñé shuhada yi dañ leen di ñé té ñoom duñuy anbiya duñ ay shuhada ñu ne ko lol de bon ko xibaaron mu gën ya rasulullahi tukhbiruna man hum sahaba yi laj ko ko ñoo ñu wara doon yoonte bi ne leen hum qawmun tahabbu bi ruhillahi ala ghayri arhamin

Demand.

وفيها.

Hey,

touba masna dajale ay kilifa neleen dama bëgg wax ak yeen te bëgg ngeen dégg ko te japp ko te jëfé ko dama bëgg ngeen xamné iman islam ihsan ñatti fas yoyu ñoy ñatti sall yi nga xamné ku leen japp te selal leen te sall leen bo ëllëgé bo leen waré fu yenente bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam nek da nga ko fa fekk fuma nekit da nga ma fa fekk ñatti fas yoyu na ngeen leen topoto bu dara ayibu ci seen bir bu ci dara laatu te ñatti fas yoyu amna yu taxaw tem ci jele leen fi iman momi li ñuy wax xaaliss taxaw na tem ci jele ko fi da ngeen dem ba ko amul xaaliss desu la tuddu desu la limale ci dara waye bu boba yeen bu ci seen yoon nek ndax yeen bax ngeen ba xaaliss amagul te ma ngi leen di yegal ne lepp lu ngeen gor gor lu basayte ko ba am ko ludul ak bax lu mu bari bari ab katchor ngi ci seen wet eppale len ko fouf te ab katchor lu mu bari le bari le du am lu bax kon na ngeen fexé am lu bax islam mi tuba bi taxaw na tem ci jele ko fi ihsan mi jigen taxaw na tem ci jele ko fi bis bu fi iman ak islam ak ihsan

النبي حب ساتي

خلق من اسمك.

نتاكاك مخننا سخط النسال ووجاءني الدنيا وأخرى جماله.

assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk daara ji ma ngi nuyu tay ziar diko tekki loxol serigne khadim ak serigne khaban yalla yalla nangu ñaan yépp te yalla nako yalla boole mbokk ñu sakku ñu firul ku bayid wi nek ci masalikul jinan serigne bi li ji wax ne hal hal yanfa'ul min jalu lil gharsani bil iltimasi zar'i fil bustani wa bayid wi day leral ne xam xam ay misal bala amal ngir nit ki mu jëfëndiko ko yor jumtuway bo xamne wasila la ngir dara boko jëriñu wut ci lola du la amal jëri melne liñi ku bay ab tol bam ñor jumtuway bi ngay jëfëndiko ngir mëna jotté mbay ma bo amé jumtuway bi té demu ci tol ya do jëriñu min jël ab sartu lay firi moy liñi dagg ñax waye fi dañ ko wax jiwlu ci ak ngobal ana ki nga xamne bayina dugub ba dugub di ñor mu am ab sar ab ngobanam tok ci kërëm ndax dana tax ab xifam fayu bala xifa jo ngoban gu ko de dem ci tole dagg ca gubbi ya ñew dafar ko ro ko lek kon xam xam bi dañ koy sakku ngir diko jafé lolu bëgg wax wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena al wirdul mahub nit ki bu amé ngant ndax keneen man nako ko defal yene koko awu duma xos nak jaamu yalla gi nit ki mo koy defal bopam wame ngand dal manis na ko teunk amna niñ koy jange no xamne lay xolop mbir ma nga xamne ubbite ga tete do nga mujjé ko ñeekke li nga xamne moy deug deug wërdo yi bo dé ba feex motlé ko bu amé ngand lo xamne lolé tax nga man ko nak bu ngand la wéso nga fay waye doonul lo xamne nak nit ki da koy da ci wootu kenn diko defal mom wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ko xamne fi mi julli jublu fa ay fat dafa nek ndax lol day yak julli gi wala waw nit ki fi mi jublu di julli dañuy bëgg lepp lu koy soxal ba dox digam ak tewlu mu moytu ko motax ci mazhab bi sax rafetal qibla da bok ci li ñi sip ko rafetal go xamne bu nit kabar xelam ci rafa yo lay xol lepp lu mel nonu dañuy bañ nit ki diko tacc ci karam bu julli wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj bay bi nek ci mawahibun nabla habl tilawa ma'a al halawa habl al diraya lada al ada'i gis ne halawa ak tilawa ak way waaw fi nek diraya na ya mo fi nek mi laaj lolu mu dama nonu ci arude amna ci barab yo xamne waw ak ya da nga wutante xamne arafu mujju wi la ko jitu man na don fi waw fi mu dem fa ya ba dem ci asiru dan ko fakki danele ci danu masiru yasiru di top ñu nek shakuru fakki ne haaji mu arafu mujju ci baddi waw jitu ko fi se ya jitu ko lolu li ñu xam la ci arude wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena ñoom fi ñu nekk ci amerika juma ji dañ fay julli aljuma ñaar yoon ndax ñi ñepp duñ fa xaj bu ñeen nañu julle ba nopi ñeneen ñew and ak yeneen imam ji lor muy laaj atabul ci l'islam loolu de li ëpp ci borom xam xam yi dañuy japp ne dëgënut aljuma juma de su fa julli ñaari aljuma lool moy wax yi ñepp ci borom xam xam yi ba bu waxtu wo jëfé ñu taxawal ko ku ñew fekk ñu julli ba nopi day jël tisbar bu ko aljuma rawé it man na julli tisbar bu fekké na jëren juma ji ko mëna julli amut tax ñu waxane barab ben juma mo fa wara am fiik ni ñaan ci xaj buñ ci xajir wala mu sore bu dégg day na ñu wut jëren juma kon bu fekké na ay juma yu bokk man na fa am la gën moy ñu tabax ay juma ñen ñu ne di julli bu waxtu jotté fekké na genn juma fa am amul genn juma jo xamne ñay julli ñep xaj nañ ko ñafa xaj buñ fu julle kon ñi ci dess buñ mënta sof ci sappé xana ñew fekk ñu julli ba nopi su boba ñom dañuy jul tisbar wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena dañu wax ne ko am ñeen fukki xar wala bay warna gene asaka mu mo nak am na ñeen fukka da ci am ay mbota yo xamne ma tagul at waaw tuté asaka warna ko bu fekke ne mbota yi fi nek seen nday min fi ñom dañuy wax ne ko amon ñaar fukki xar wala ay bay yu jigen
yor len fukki wér ak ben bu nek jur mu dal di ñen ñen fuk bu yoré dé asak war la ndax atum dom dañ koy yégal ci atum ndayam kon bu nday ji nday yi maté at rek dañuy yobale dom yi kon ki am ñen fukki xar donte ay mur songu ci yo xam dembu lañ juddu tay la matal at rek dembu lañ juddu nga xam ñom ben bis lañ ci amagum du té asaka da ko war ci ñen fukki yépp wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj garabu doobale lan lay wañi ci kër man xawma ak garab muy wañi dara ci kër wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj bëgg ku ko leralal ala qaytu ash-shari'a bi nga xamne ci le serigne bi tanku won ak lu ko wotale ak yenen pass pass yi ma dama jafé ci tontu yu gatt yu tanku yi di ci leral pass pass bobu di ala qaytu ash-shari'a ay dañ wax rek ne pass pass la bo xamne ni ngi bok ci pass pass yi ahlus sunna wal jamaa ni l'islam xam ni doon tuddi ahlus sunna wal jamaa moy al ash'ariyya ak al maturidiyya ak al asariyya ñetti kureli pass pass yoy ñom li ñaan tuddé ahlus sunna wal jamaa ñoo tuddu non ay wote yu ndaw mo dox seen biir ci yenn baat ay yenn tawil yenn yi ay liñ gën rañ ko ñom ahlul aqida al ash'ariyya bi moy jëfëndiko xel ngir dëgërale ko an naqlu jëfëndiko aql diko dëgërale naqlu tek ci yorot di jàngalé sunu borom ak la ci aju ñom day jëfëndiko xel ngir dëgërale ko ba ko na ci liñu wañ ko di tawil yenn ba di ñu xamné day iham lu wutek li jaadu ci sunu borom ñom dañ koy wutal am manam mo xamné ba bëgg na ko nangu ko dañuy tawil lolu wuté nañ ci kon dañuy saxalal yalla melokan yu rocc alquran ak sunna am ci yo xamne dañuy tafwid am ci yo xamne dañuy ta'wil ci yenn yi lo wote nañ jek mu'tazila yi nga xamne dañuy dakk yalla amut ay melo wote nañ jek ñi ñu tuddé al mushabbiha ñi nga xamne dañuy wax ne mu yalla da yori melo melo wum tuddu rek donte comme melo nit ñi da ko yor ñom kon ak kurel bu digg doomu la bo xamne ëppul yesul ci walu pass pass te it day jëfëndiko xel ngir dëgeerale ko pass passam wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena luy atté nit ku tabax kërëm wala pliyé ko ko xamné ak bank lañ fa def ci bank bi day jëfëndiko riba ak ku kuluyé ko xamné ab carte kay la fay def ab carte kay la def barab ba lolu dëgënu luyé nit ndax dimbulanté ak mom la bu fekké lam fay def lu haram la dimbulante ak mom ci lu haram dafa arab ci l'islam borom bi da wax ne bu len jappulante ci bakar te riba bakar la carte bakar la kon kenn wudu ci jappulante nit kep ko xamne li dong li la fay def mu leral na jeufulante bam fay jeufulante riba la wala carte la fay jeufulante ku mel nonu nga xam ko diko luyé sa barab dagan ndax ya ngi jappulante ak mom ci bakar te lolou dafa haram wallahu ta'ala a'lam bokk mi laaj neena jigen jo xamne dafa jaxaso kudul borom kërëm waye neena nak dako tegon borom kërëm boba ci lab la go xamne jotté wut ak borom kër bi bu far ginaaw bi amu feñ dom joju kan nañ koy yégal japp na ne fiñu tollu nak mom jotté borom jotté gor jaawale ko borom keur mom téré yi dañ ko bind diko wax way japp mané fi ni lu yomb mom ba japp mo wax di yalla ak lu mëna xew bu amone dom bu juddo ci bumuk sey day japp né borom keurum ndaw sa moy baye dom li tax buñ ko ci yéggal rek moy mu faré lol li ñi wax gën jaasori bu mujjé jaxaso ak mom ak bi ndaw si ambe li ñuy tuddé aqsa muddatil hamli am ci bin ja sori dirub ambu té lolu xeyna wax yu bari am na ci waye bu fekké lolu amu ci lablu moko wara jitu bu leer ko né jotté wut ak mom ginaaw bi té ñu daf li'an ñu watonté wat daf li'an ku né wat goor gi wat ne jurul dom ji jigen ji wat ne moko jur ñu tagal leen waye bu lol amul nak jepp dom ji juddu ci bu mu xey dañuy japp ne ke jur dom ja
borom keur ba moy bayam ar waladu lil firash wallahu ta'ala a'lam bokk mi lañ neena ku ñew ci julli fek imam raw ko kabaru armal bi def nax da koy wax te kaw wala da koy wax ci suuf kabaru armal yep dañu sopp ku koy beural ci ñepp aji julli ji ne dañu sopp kabaru armal mo wax ko te kaw wallahu ta'ala a'lam bokk mi lañ neena li atte ñaanal nit laaj ko ak wéxal amna hadith bo xamné dé aw nit lañ won ci sahaba yeen du sallallahu alayhi wasallam dem ci genn gadd ci gaddi arab yi wa dëkk ba nungu wuñ leena garalé far seen kilifa ga laalu ni dëkk ci ñom nak ne ndax amna ci yeen ñuko mëna lugg ñu ne yeen dé nungu leen no garalé waye kon da ngeen ñi jox neexal mba duñ ko nungo lu ngeen ñi jox leen ak jur ñi jang fatiha di tifli ba wër wacc ñu ne waye li ñu jox nak duñ ko jëfëndiko luddul dañay dem ba ci yaronte bi alayhi salatu wassalam laaj ko buñu démé laaj ko wax ko li xew dafa rayé né waaw lo leen xamal né fatiha ak moccu la daal di leen di wax né jël leen ko te sedd ba loolu jël borom xaw ñu sukkandiko né kon ñaanal nit mu jox la ak neexal dagan la waye néna nak dañuy wax nak duñ ko tuddé ak pay fayda wara doon contrat ci jëf ju ñu xam mu am fu mu tambalé am fu mu yam li lay neexal nak sattu jëlaw la kon bu fekke ak neexal lay doon bu joxe dana dagan ngeen satantu ko wallahu ta'ala a'lam mbokku mi laaj neena mbolo mu and ñew ci jakk fekk ñu julli bu selmu ni ndax ñoom dañuy julli kenn kenn wala dañuy mën na ñew jital kenn mu jitaleen bu dee jakk ju amul iliman ratib nga xamne jakk la comme yi ne ci kaw yoon yi ku ñew julli su boba mbolo mu dik mën na ñew jital kenn waye bu dee jakk ji am imam ratib nak mu ñew ci waxtu julli ba selmal jakk ji mel non dañuy téré difa julli wat julli mbolo kon mbolo mi and ñew buñ bëggee julli julli mbolo nañu genn jakk ja wala bu fekke ci biir jakk ja lañuy julle dañuy julli kenn kenn lool moy mazhab imam malik radiyallahu anhu wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena ndax asakaay ciep ak tepp ñoo tollaw la tollawul xeyna mana nisab bi la bëgg laaj bu fekke loolu bëgg laaj yoyu mën nañu tollo mën nañu baña tollo yoyu li ci ciosan moy nat pc du ci ciosan amna ci yo xam dal bo amé 750 kg amna ci ciep yo xam ni lolu moy nisab amna ci pep yo xam ni lolu moy nisab way li gëna woor ci yoyu nak mom wut natukaay ndax ñaari xéete pep mën nañu baña tollo di saay ay ciébi nonu li gëna woor moy wut ab natukaay bo xamné yow bo amé sam pep wala sam ciep bo ci naté pot pesé ko da nga xam ñaata pot ngay am ni sa dara man am ni sa ciep da nga yor way bu dé amna ciep yi ni fi dal yo xamné mom bo ci amé juroom ñaari bari ko genn wal mat na ni sa amna fi dugub yo xamné non la wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj néna ndax nit man na donu ni soxna ci nijaayam soxna kenn duko donu lolu nit ñeekay wax rek fakké da jublo wax bu nijaayam amé soxna faatu bayiko fi bu dañu jexé ndax jarbaata mën nako tak waw tak soxna ci nijaay l'islam téré wuko bu nijaay faatu ak bu nijaay day dund nak bu takkon soxna bo ci ku mën nga ko tak ñi l'islam téré nga tak seen soxna moy sa doom di nga juru wala sa seut mëna ko soxi ko ci yow wala ñi nga soxi ko ci ñom sa bay ak sa mam ay sey bay yu ndaw ak sey nijaay ak ñepp buñ baye soxna nga jël ko l'islam téré wuko wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena fi ci senegal nga xamne atté l'islam doxu fi bu nit ndialo bu am doom neena ñaare ki ndialo duñ ko ciow yar yoon buñ ko waré ciow duñ ko ray buñ ko waré ray waye bu faato nak doom je mom dañ koy wax nako do doon ndax doom ndialo nga muy laaj lu tax lolu li waral lolu moy l'islam mo wax ne ku juddu don doomi ndialo amulo bay ci sharia amut bay ci sharia kenn duko jox santu goor ga way santu ndayam sax lañ ko wara jox lolu atté l'islam atté nak da ci am yo xamne nit ki man nako jëfëndiko ndax ci mu loxom la aju am ci yo xamne nak buura ko sañu def bu dé atté yi nga xamne tek ay mbugal tek ay daan
lolou ngoro koy def buro koy def kon kuñu wara ray wala kuñu wara dag loxom wala yim nañu bur moko sañ kom ngor gi guy doxal lolou neeku fi nak motax até bu doxut waye nit faatu ñu diko mirage mom sañ nañ ko ndax julit ñi dañ leen ko baye su ko defé nak su boba ko xamné l'islam da wax né do doon mu koko di su ko jox ciaral gi ndax mom juddu gi mu juddu ci anam gu jaarul yoon yoonam neeku ci ay way juroom yu don moy yalla bam juddu ñom ñoo gaddu bakkar ba ci am xeyna ton nañ ko nak yaqub deram ba aw ta aw xass yomb ko waye loolu amu ci bakkar mu waye nak bu jele alal du ko lewut te mayuñ ko ko mu am bakkar te l'islam mo wax ne doomi njaalo amul bay ci sharia te su ko joxit santu goor ga santu ndayam lañ koy jox loolu mo waral kon buñu miras doomi njaalo du don wallahu ta'ala a'lam.